0: Sziget FM.
1: Radio, radio. Sziget FM. This is sick.

Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Asculți 89,3 FM.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: Ascultați noul nostru single la Siget FM.

0: mai fericire pe pământ.
1: Asculți 89,3 FM.
2: Eram prinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima-n bucăți, tu m-ai cusut.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

0: dimineața, exact așa cum striga tataie mai devreme, B-U-G, o să strig și eu, Belgia!
1: Belgia!
0: Belgia! Ia nenorocit pe americani, Doamne, cât mă bucur că... știi când m-am enervat rău de tot? Când a sunat Trump la șeful FIFA, care nu e un înger, niciunul dintre ei, ca să anuleze cartonașul roșu, nu știu că lui jucător
1: am văzut. Deci, este evident pentru toată lumea că eu habar n-am nici politică, nici fotbal. Dar cu toate astea, cum, deci, s-a mai întâmplat vreodată în istorie să sune un președinte de țară la FIFA să zică, alo, bagă, păi ce ești mă tu, măi Trump, tu ești becali? Să faci.
0: 4-1, Belgia, Statele Unite, cea mai bună veste a acestei dimineți, practic, încă o echipă europeană merge mai departe, asta după ce europenele s-au scos între ele, ca să zic așa. Spania cu Portugal. Ați văzut lacrimile lui Ronaldo?
1: Am văzut și lacrimile lui Ronaldo.
0: Hai,
1: nu,
0: că n-a jucat nimic, lasă-mă.
1: Da, da, nu m-a bucurat ca.
0: Bine, și ăla la Yamal pe vârfuri a jucat. Deci zici că eram balerin de la Repeto.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Am plâns și eu aseară.
0: Pentru ce?
2: Pentru Portugal.
0: Du-te mă, lasă-mă.
2: Da, n-au făcut nimic, ce să zic. Și
0: cea mai bună echipă de la Mondial după Franța, Portugalia, păcat că joacă cu un jucător în minus. Adică
2: Ronaldo, care ține locul cuiva, lui Ramos, băiatul ăla Ramos, care avea și viteză, dar care n-a fost băgat în meci pentru că probabil că antrenorul a zis, băi, ultimul meci, hai să-l țin pe, da, pe Ronaldo, da.
0: Bine, deci a sunat Trump, nu s-a rezolvat nimic, americanii eliminați
2: de Belgia,
0: țara gazdă.
2: Foarte bine.
0: Foarte bine. Belgia foarte. Nefiind nici ea vă
2: stea.
0: Echipă răsărită în momentul ăsta, dar...
2: Da, ai văzut că și-a dat antrenorul Portugaliei și-a dat demisia. Mi se pare corect.
0: Măi, iar asta cu ultimul meci al lui Ronaldo la Mondial, eu nu cred, adică...
1: Am mai zis de vreo două ori că e ultimul meci, nu?
0: Acest peste patru ani sunt absolut convins dacă se califică Portugalia, că va fi acolo.
2: Păi eu cred că peste patru ani o să joace cu fiusul, pentru că la anul face 16 ani, poate să joace în echipa mare, deci...
0: Dar ați văzut ce a zis Ronaldo? Nu urmăresc recordurile, ele mă urmăresc pe mine.
1: E, hai. Da, asta sună puțin a domnul nostru Adi Minune când i-a preluat DJ-ul la Bacon sau cum îl cheamă, Steve Aoki. I-a preluat piesa, știi?
0: Și?
1: Cu așa sunt zilele mele. Și toată lumea, toată presa îl suna cu declarații că domnul Minune, că vedeți că sunteți internațional. Și Minune a scris pe Facebook-ul lui: nu eu am zis că sunt mare, voi ați zis.
0: Exact.
1: Exact.
2: Bă, da, a avut niște șanse în ultimele secunde, așa. A trecut glonțul pe la urechea Spaniei. Erau să egaleze portughezii.
0: Da, bun, 7:09 minute. Este ceasul, Adina Ferezan ne aduce toate știrile din țara asta și din lumea asta mare, în care suntem și noi niște firmituri și încercăm și noi să ne distrăm, să facem de o pâine, nu? Firmitură lângă firmitură, facem de o adunătură. Bună dimineața tuturor care se trezește și vara cu Zoom.
2: Bună dimineața, și dacă nu sunteți în spital și dacă nu sunteți la fundeni, eu zic că sunteți fericit. Aseară după meci a trebuit să organizez cum am putut aducerea dragei mele soacre la București. Zici că este o concurență între mamele noastre. Am adus-o la fundeni pe soacră mea. E într-o stare nu foarte bună.
1: Îmi pare rău, Daniel. Da.
0: Deci bucurați-vă dacă nu sunteți
2: pe masă de operație la spital, să n-aveți absolut niciun motiv să fiți supărați.
0: Neața, Adina Ferezan, știrile, bine ai venit.
3: Bună dimineața, rezultatele de la bacalaureat vor fi publicate astăzi. Spania a eliminat Portugalia de la Mondial, 17 grade acum în București. Surparea de pe autostrada Sebeș-Turda închide 17 km din A10. De astăzi, circulația va fi oprită pe sensul de mers Unirea Turda pentru lucrări de reparații. Asfaltul s-a surpat la kilometrul 66 la intrare în județul Cluj dinspre Alba Iulia. Este vorba despre o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. Până la finalizarea lucrărilor, traficul va fi deviat pe o rută ocolitoare, șoferii intră pe DN1 de la nodul rutier Unirea și revin pe autostradă la nodul rutier Turda. Astăzi vin primele rezultate ale examenului de bacalaureat. Notele vor fi afișate până la ora 12. Candidații își pot vedea lucrările și pot depune contestații tot astăzi, între orele 14-18. Procesul va continua mâine și joi. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi publicate luni, 13 iulie. Candidații care nu promovează prima sesiune se pot înscrie la sesiunea din august. La sport, Portugalia s-a oprit în optimi la Cupa Mondială. Spania a învins naționala lui Ronaldo cu 1-0 și s-a calificat în sferturi. Pentru Cristiano, eliminarea prematură este cu atât mai dureroasă, cu cât meciul de aseară a fost ultimul din carieră la un mondial. Cristiano Ronaldo încheie la vârsta de 41 de ani cu un bilanț de 11 goluri în 27 de meciuri. În sferturi, Spania va întâlni Belgia, care a scos din joc a treia și ultima gazdă a competiției, Statele Unite. În ciuda intervenției lui Donald Trump, care a obținut anularea suspendării atacantului Balogun, dracii roșii s-au calificat în faza următoare după ce s-au impus cu 4-1. Meciurile din optim continuă astăzi cu partidele Argentina-Egipt de la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Meciurile sunt transmise în direct de Antena 1. Iată acum și datele despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Crește gradul de instabilitate atmosferică. ANM anunță ploi astăzi în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, dar și în nordul Olteniei și al Munteniei. Ploi pot să apară și în celelalte regiuni pe arii restrânse. Vântul va sufla tare la munte, în zona înaltă, iar maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în nord și nord-est și 33 de grade în sudul Munteniei. În București, posibile ploi după amiază și seara, maxima poate atinge 32 de grade. Acum sunt 17 în centru și 14 la stația Băneasea. Știrile orei se opresc aici și rămâi la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Gata, și vine și concursul Cupa Mondială la Antena. Abia ce s-au terminat meciurile și gândul nostru este la următoarele jocuri din ce în ce mai bine. Băi, practic, ieri a fost cel mai important meci de la Mondial, Spania-Portugalia.
2: Da, și vecinii, au jucat vecinii.
0: O să tot vină, unele după altele. Pentru asta, noi te susținem, suntem alături de tine în nopțile tale nebune ale Mondialului și vrem să-ți dăm în această dimineață nu doar o minge Antena World Cup, ci și un tricou Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil pentru o lună de zile. Asta e premiul zilnic. Premiul de vineri din finală va fi un televizor LED și un soundbar ca să urmărești în sistem surround meciurile transmise pe Antena și să ai și un abonament Antena Play până în 2030. Ce trebuie să faci ca să câștigi premiul din această dimineață? Să ne dai un mesaj la 1815, să ne spui câte mondiale a prins până acum Cristiano Ronaldo în viața lui. Câte campionate mondiale, câte cupe mondiale. 1815, SMS-urile 10-20, zic bine, colega?
1: Perfect!
0: Perfect!
1: Ești foarte bun!
0: Da. Păcat că nu mă vede nimeni.
2: Păi, Ronaldo, din câte știu eu, n-a luat nicio cupă. Adică, cupa mondială cu... N-a prins, n-a luat.
0: Da, câștigat un european acum. Portugalia e greu să câștigi o cupă mondială.
2: Asta e mai lipsa.
0: E o țară...
2: Mi-a fi plăcut ca la acest mondial să fi fost și noi din preună cu Republica Moldova, pentru că așa a fost aseară, cel puțin așa am văzut eu. Spania-Portugalia, un fel de România cu Republica Moldova, pentru că portugheza e un fel de spaniolă cu accent moldovenesc, nu? N-aveți sentimentul ăsta?
1: Ușor așa, da.
2: O leacă moldovenesc așa.
1: Obligatul.
0: Nu știu, nu le înțeleg pe niciuna. Revenim imediat după pauză și cu hitul care trezește România și nu uitați că astăzi avem și live cântare, punem artiștii în valoare cu o super cântare în această dimineață, domnul Florian Rus împreună cu doamna domnișoara, nu știu starea, statusul, Holy Moly.
1: Holy Moly.
0: Numele de familie care o fi?
2: Molly,
0: bănuiesc.
1: Ah, adică ce s-a cerut ieri? Nu s-a cerut ieri acest live?
0: Am cerut eu live-ul ăsta ieri?
1: Parcă așa.
0: Și astăzi s-a împlinit?
1: Păi da, mă, ca să vezi, incredibil, mă.
0: Cum visul se împlinește peste noapte.
1: Băi,
0: atunci. Cum ne iubește viața.
1: Incredibil.
0: Revenim imediat, bună dimineața.
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici. În aplicație.
7: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
8: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
9: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
10: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
9: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.

0: mulți copii bunici.
1: Revomil, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
6: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
7: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: tot cântecul ăsta, dar videoclipul nu-mi place. M-am uitat la videoclip, e mid, așa, e... Să putea mai uliul, aș fi filmat cu 300 și Andra în obor. La obor, acolo, printre...
1: La mici?
0: Nu la mici, la tarabe. Cu roșii, cu producători, cu așa mai departe.
1: Cu păstâr, la Păstârnac, mă,
0: ultimul
1: băi,
0: refren să fie
1: la
0: un sărut cât o piață.
1: Un sărut cât o piață, piața obor.
0: Piața,
1: da,
0: obor.
1: Corect, corect, și atrage și lumea, care nu știe, uite, sunt mulți oameni rămași în București și nu știi unde să te duci așa. Adică, băi, ce faci dacă îți faci concediu în București? Te duci la piața obor, care este...
0: Și e chiar o destinație.
1: Un must.
0: Serios, adică e un... Ok, nu e Nibiru, dar...
1: Ce, mă, că mi-a zis cineva că și-a dus copilul la Costinești.
0: Așa.
1: Că copilul are bilete la nu știu ce eveniment acolo. Ci că încă nu-i gata, e șantier.
0: Stai că n-a început încă.
1: Doamne ajută să termine.
0: Pe cum să fie
2: mai
0: gata dacă n-a început?
2: Mai e ceva timp.
0: Pe 16 iulie începe Nibiru.
1: Dar au muncitori, au cu cine lucra? Că pentru că asta e în...
0: Zicau. Vorbeam cu... că pun podcast cu Shelly.
1: Vorbeam cu niște dezvoltatori și ziceau, băi frate, deci avem cereri, sunt ceva bănuți, mai sunt ceva bănuți în piață, dar nu mai ai cu cine să lucrezi.
0: Păi da, dar acolo nu se lucrează pe betoane și fier, se lucrează pe containere, pe schele, așa mai departe. Stai tu liniștit, nu
2: le
0: ducem.
2: Eu zic că termină, sunt bine de tot, nu-i că au probleme.
0: Da, eu am dormit liniștit azi noapte, termină.
2: Termină, nu? A, pe dar tu ai stat de vorbă
0: termină
2: și cu
0: cum Shelly. A terminat Ronaldo cu campionatele mondiale.
2: Ai, nu cred.
1: Da, mă, băi, l-a ținut prea mult, îmi venea să-l sun, la FIFA, să zic, domnule, scoteți-l, băgați-l pe Ramos, pe tânărul ăla care are viteză. Nu-l ții pe...
0: Ce să faci acum, ta? Trebuie să-i mulțumești lui Ronaldo, totuși.
2: Bă, fotbalul nu se face doar cu picioarele, se mai face și cu capul. Să-ți adică...
1: dai seama că Ronaldo să-l țină toată viața minte pe antrenor.
0: Nu cu capul, dar Spania gol?
2: Iată.
1: Deci, în minutul de prelungiri și aia...
0: În primul minut al prelungirilor, da.
1: Da, da.
0: Bine, hai să vedem alți oameni mai pricepuți decât noi între ale fotbalului, oameni care aleargă pentru trofeul nostru din această săptămână. E vorba de un televizor LED pe care Antena vi-l oferă alături de un soundbar ca să vedeți în universul Antena crystal clear și să auziți în sistem surround toate meciurile de la Mondial. Doamnelor și domnilor, jucătorii de astăzi intră pe teren la concurs cu
1: șanse egale.
0: Numărul 1 în joc, bună dimineața! Salut! Salut, pe cine avem?
3: Bună dimineața!
1: Mamă, ce viteză ai în dimineața asta, zici că ești Ronaldo. Cum te cheamă?
3: Cornel.
1: Cornel, da.
0: Cornel,
1: ce faci? Ai avut o noapte grea? Pare că voiai orice altceva, da, numai să nu fii sunat de noi. Să nu-mi zici că te-ai uitat la Belgia cu Statele Unite.
3: Nu, nu.
0: Nu, totuși.
1: Ce faci? Cu ce te ocupi tu așa, în general?
0: Oameni serioși.
3: Agent de vânzări.
1: Da,
0: bun. Bine, Cornel, nu scoatem... cuvintele cu cleștele de la tine. Pe linia a doua este...
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Matei din București sunt.
0: Matei,
1: tu ce profesie?
4: Șofer.
0: Bun. Tu ai stat treaz azi noapte la meci? Sau te-ai
4: nu,
0: culcat
4: nu,
0: după
4: doar,
0: Spania, Portugalia?
4: Doar la Spania. Doar la Spania, Portugalia.
1: Și
4: da,
1: cu cine ai ținut?
0: Spania.
4: Cu Spania.
1: Ah, ce fericit, ce fericit. Eu am ținut cu Portugal.
0: Bun, hai să auzim. Domnul Cornel este primul care are dreptul la răspuns. Când greșește Cornel, îi dă legătura lui Matei. 5 întrebări, contează cine răspunde la ultima întrebare. Asta e regula jocului. Și nici Trump nu o poate schimba, ca să ne înțelegem. Cu cine joacă Argentina în direct la Antena 1 în această seară de la ora 19?
3: Cu Egipt.
0: Răspunsul tău final este...
3: Egipt.
0: Bang. Corect, Cornel. Următoarea întrebare, tot pentru Cornel. Cu cine joacă Norvegia în sferturile de finală la Cupa Mondială?
3: Cu Anglia.
0: Răspunsul tău este... Corect. Bang. În ce țară s-a desfășurat ultima Cupă Mondială la care a participat România?
3: În Franța, în 1998.
0: Bravo! Mai are rost? Pentru că ai răspuns la 3 întrebări, mai sunt 2. Cornel, dacă te ții bine, poți să câștigi concursul ăsta fără să fi predat legătura lui Matei. Cu câte puncte s-a calificat Argentina din faza grupelor? 7 sau 9?
3: Cu 9.
0: Corect. Și ultima întrebare pentru tine. Câte goluri a marcat până acum Mbappé la Cupa Mondială 2026?
3: 17.
0: Greșit.
3: A, în 2002.
0: Matei.
3: Da.
0: Câte goluri a marcat Mbappé la Mondial anul ăsta?
3: 7.
0: Corect. Și uite cum se pierde concursul.
2: Mamă, nu vine.
0: Cornel,
2: să
0: ai wow. câștigat.
1: Bravo.
0: Ai răspuns la toate.
4: Felicitări, Cornel. Îmi pare rău pentru tine.
3: Asta e, se mai întâmplă.
0: Ce faci, bă, Cornel? Ai...
2: Ce s-a întâmplat?
3: M-am gândit câte goluri am marcat Mbappé până acum la toate cupele mondiale la care a participat.
0: Zis clar, 2026.
2: Stick to the present moment. Stick to the present moment.
0: Deci a tăcut...
2: Mamă.
0: 2 minute, Matei. La ultima întrebare a trebuit să răspundă și uite, s-a calificat, a câștigat mingea și tricoul, antena World Cup. Și s-a calificat în finala de vineri.
3: Da, felicitări, Matei.
0: Hai, mă, Cornel.
1: Hai, se predă ștafeta.
2: Se mai întâmplă.
0: Hai, mă, Cornel.
3: Data viitoare.
1: Bun, poate mâine.
2: Da, felicitări că ai știut răspunsurile la toate întrebările.
0: Eu sunt nervos.
3: Da, mulțumesc.
2: Ce să facem acum?
0: Da.
2: În viață unii câștigă, alții câștigă mai puțin sau mai încolo.
1: Băieți, cu cine țineți diseară? Cu Egiptul sau cu Argentina?
0: Bună întrebare.
3: Cu Argentina. Argentina.
1: Da. Lasă, poate are acele emoții pe care le-a avut și cu Capul Verde, că au tremurat așa până în prelungiri.
0: Măi, Capul Verde, nu știu cine a zis, oare Thierry Henry, a zis că nu știu... ce ar trebui să facă FIFA, știu că nu există un trofeu, dar ar trebui să primească ceva, o plachetă, o...
1: De ce, că a fost autogol?
0: O diplomă, nu, Capul Verde ar trebui să primească, pentru că a fost, în clasamentul FIFA era țara cu cele mai mici șanse la campionatul ăsta.
1: Plus că a dat mari emoții Argentinei.
0: Păi asta zic, pentru asta ar merita să fie premiată cumva, nu știu, să se dea un premiu pentru... revelație pentru așa mai departe. Ce nu
1: spun la doi a fost pentru că cei de la din Capul Verde și-au dat autogol.
0: Da. Ce te enervează, Ema?
2: Mă enervează că nu sunteți amândoi în ecran cum ar trebui să fiți. Nu e echilibrat și mă distrage atenția.
0: Dar noi suntem la radio, Ema.
2: Știu, da, contează.
0: Lasă-mă, uite-te, suntem aici la...
1: După o noapte petrecută pe la spitale și am văzut și meciul, nu de arătat la televizor.
0: Da. Ascultă-ne, Ema. Închide ochii și ascultă-ne.
2: Vă ascult, dar trebuie să fie frumos, așa să ne vadă lumea cum trebuie.
0: Da, mă, da.
1: Da, azi nu.
0: Bine, asta e piesa pentru care am făcut o mică obsesie în ultimele zile. Aș vrea să fie piesa care trezește România. Și considerați că piesa asta
1: vă dedicăm.
0: Vă dedicăm, iar la 9:30 vin artiștii să o cânte live în premieră aici la Zoo. Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimi.

0: Superb! Abia aștept să vină copiii să cânte la radio.
1: Superb, și această piesă se dedică doamnei Irina Băldăceanu, o ascultătoare de radio și o urmăritoare a Instagramului meu, care mi-a zis în felul următor: domnul Daniel, în dimineața asta, la radio, la radioul la care lucrați, să dați o melodie pentru supărarea mea. E supărată cu ceva în legătură cu soțul. S-a acceptat cu soțul, na, și a zis că să-i dăm o melodie să o liniștească. Păi, doamnă, știți cum se spune, că în spatele oricărei femei supărate se află un bărbat care habar n-are ce a făcut.
0: Da, de acord, de acord cu la pot.
1: Aia e nasol, că săracul elementul ăla de masculin a supărat-o pe doamnă, dar el nu-și dă seama cu ce. Așa suntem cu toții.
0: Păi și tu crezi că această...
1: N-ai pățit de asta? Adică să vezi că doamna ta sau doamna mea au fost supărate și noi habar n-aveam de ce erau supărate?
0: Sincer?
1: Da.
0: Nu.
1: Bravo, ești un element masculin bun. Mie mi se întâmplă de multe ori, știi?
0: Să?
1: Sunt câteva momente în, de-a lungul anului când se supără pe mine și nu știu de ce. Habar n-am de ce.
0: Da, da, nu știu dacă piesa asta a fost potrivită pentru
1: doamna Băldăceanu, Irina Băldăceanu.
0: Doamna Băldăceanu.
1: A, și mai am una și pentru bărbați. Se spune că un bărbat fără femeie e ca un copac fără ciocănitoare. Profund? Sau ce? Mm. Adică te curăță de viermișor, de gânduri, de...
0: E la scoarța copacului, așa. Adică nu e...
2: Adică nu e locuit,
0: nu...
1: Da, da, da, asta
2: nu
1: e.
2: Nu e un mediu bun pentru o altă formă de viață, să locuiască, știi? Daniel.
0: Poate doamna Băldăceanu avea nevoie de o altă...
1: Băldăceanu, Irina. Irina Băldăceanu.
0: Băldăceanu. S-o fi certat că ea a ținut Portugalia și soțul cu Spania seară, sau de ce s-o fi certat? Mă rog, poate avea nevoie de o altă melodie, uite, poate de asta. Eu nu știu.

0: Aleg ambele variante.
1: Farmece și dragoste.
0: Exact. Adică dacă dragostea nu are cel mai mare farmec și nu creează cea mai mare legătură, atunci ce?
2: Da, eu aș fi pus altă melodie. Și dacă muzica înge din difuzare până în sânge.
0: Te iubesc, mă jur să mor.
2: Cum?
1: N-avem noi repertoriul tău, Ema.
0: Asta e, mai stați pe lângă mine.
1: Mai. Încă în 20 de ani de radio nu o să ajungem la...
0: Mai întrebați-mă de vorbă, mai veniți pe la petrecerile mele dacă vreți.
2: Ema, știi cu muzica?
0: Știu și cu muzica și cu viața, mă descurc.
2: Bravo, bravo.
1: Bun, altceva?
2: Altceva?
1: Altă lume de împăcat?
2: Nu.
1: Uite, mă, Cornel, mă, Cornel la concursul ăsta cu Cupa Mondială,
2: da,
1: care a răspuns săracul la 4 întrebări, mai știa răspunsul și la 5-a, dar n-am fost atent la enunț, că l-am întrebat câte goluri a marcat până acum Mbappé la Cupa Mondială și el a zis numărul total pe care l-a marcat în toate cupele mondiale. Și a dat lui Matei șansa să răspundă la ultima întrebare și să și câștige, să-i sufle premiu. Uite, de consolare pentru Cornel. Pentru Cornel, care avea premiul în mână și inclusiv locul în finala pentru televizorul și pentru soundbar-ul pe care le dăm vine. Uite, asta trebuia să-i dăm lui Cornel.
3: Uite ce ai pierdut, Cornele, mâncam ai flașca.
0: Cornele, un concurs ca ăsta nu mai găsești, Cornele, adică pe bune.
2: E vorba aia, era fleașcă.
1: Bă, dar nici concurenți de ăștia nu se mai găsesc la insula Iubirii, nu știu.
0: Da, să știi, în 5 începe acum, nu? Parcă...
2: În 5, 4, 3, 2, 1.
0: Da.
2: Da, băi, voiam să vă zic că apucăturile noastre ale românilor, jumate dintre români, preferă microvacanțele și escapadele de tip city break în detrimentul concediilor lungi, arată statisticile din turism. Mă, nu știu ce să zic, adică îmi place așa să plec o dată la nu știu cât timp, dar un city break... E un pic obositor. Adică nu poți să zici că te duci într-un city break de vineri până duminică și să zici că te întorci odihnit. E stresant.
0: De regulă nu știu dacă te duci în city break să te odihnești neapărat.
2: Da,
0: am tot auzit expresia asta, m-am dus să schimb aerul.
2: Dar din punct de vedere al bagajului mi se pare o experiență super, super tare, pentru că cred eu că oamenii care merg în city break nu-și mai au geamantane de alea de cală, știi, de 20 ceva de chile să stai să... Nu, ți-ai luat în spate rucsăcelul sau o valijoară de cabină, cum se zice, și ăla e.
1: Da, da, da.
2: Nu mai stai la o oră jumate să îți aștepți bagajul.
1: De-aia am stat o oră duminică noaptea la autopen ca să-mi vină bagajul pe bandă.
2: Păi nu?
0: Serios? Atât ai stat?
1: Da.
2: Și vezi că ai stat bine, pentru că vin zilele alea fierbinți, când toată lumea, absolut toată lumea din țară va pleca pe undeva.
1: Da. Eu de aia, într-adevăr, un city break nu ajunge, de aia am lipit două, am întors altăieri seară, astăzi plec din nou.
2: Când?
0: Cum astăzi pleci din nou?
1: E, astăzi mă duc la Londra.
0: Astăzi, acum?
2: Da, mă, pentru că Mihai are o dilemă.
1: Să supără Londra, dacă nu mă duc.
2: Mihai are o dilemă, nu știe unde e mai frumos, la Londra sau la Paris. Și atunci nu poți să le compari decât dacă ai fost așa, una după alta, la diferență de câteva zile.
1: Exact.
0: La ce concert mergi?
1: Nu mă duc la niciun concert, mă duc la un festival, cel mai mare festival de supercaruri din lume.
2: Caruri?
1: Numește Goodwood. Notează, te rog
0: frumos. Da, zi, tu zi.
1: Goodwood,
0: așa?
1: Festival of Speed.
0: Goodwood Festival of Speed în Londra?
1: Lângă Londra, la Goodwood.
2: Goodwood, știu, cam un văr acolo la Goodwood. De stănița e, ce să...
1: Vezi, salută, sunt două localități. Chewwood, a nu se confunda cu Chewgood, care e în Alba, care vine de la prea bun, adică too good, Chewgood, și Goodwood, adică lemn bun. Înțelegi? Acolo mă duc eu.
2: No, Chewgood vine de la altceva.
1: Să conduc un supercar.
2: Ăla din Alba vine de la altceva. Doi buni, nu?
1: Chewgood.
2: Chewgood. Chewgood. Doi buni.
0: Tare.
1: Ce?
0: Mă uit acum pe site-ul lor. O să fie în într-un parkland surrounding, foarte frumos, păi ceva, într-o locație
1: cu
0: absolut
1: pădure,
0: superbă.
1: Ceva cu astea, îți dai seama, castel. Cu...
0: Și o să aveți? Și
2: câte zile
1: zile dați muzică grecească la radio? Mâine și poi mâine.
2: Ok.
1: Mă întorc vineri.
2: Ok.
1: Da, bine.
0: O să fie o întâlnire de gradul 0, vin toți mai mari ăștia din Formula 1, ceva?
1: Nu e cu mașini de Formula 1, e
0: nu,
1: cu mașini de viteză.
0: Nu, dar vin piloții, am înțeles.
1: Ba, ori veni, nu știu, treaba lor.
0: Vine și Leclerc?
1: Eu mă duc pentru mașini, nu mă duc pentru oameni, că oameni am și aici.
0: Aici o dreptate. Frumos.
1: Bine, noi plecăm în general vinerea seara și ne întoarcem lunea la 2 sau la 6 la serviciu. Doar un rucsac, vă salutăm la la drum.ro, Ciprian Donose.
2: Măi, bravo vouă. Și în general, și în vacanțele de vară, alea lungi, nu vă mai luați băgăjoaie de alea de îți rup spatele și... Că da, un tricou, un pantalon scurt, o, ceva, rochii de seară, tocuri, spray-uri, ce vă mai puneți în bagaj?
1: Depinde ce gen de vacanță îți place, că suntem absolut diferiți unii de ceilalți.
0: Dacă îți arăt bagajul cu care am venit în această dimineață la radio, o să-ți explice și modul în care călătoresc eu. Mm. Adică eu am zile în care și vacanțe deopotrivă, în care îmi pun toată casa pe două roți, pe valiza aia, în valiza aia. Deci îmi pun absolut tot. După care am și vacanțe în care călătoresc cu două tricouri albe și un costum de baie. Mm. Și mă descurc foarte bine. Nu, vorbesc foarte serios. Adică eu mă pot descurca cu ce am, dar depinde de perioada vieții în care mă aflu. Astăzi, de exemplu, trezindu-mă foarte dezordonată, am toată casa la mine. Deci am două tipuri de haine cu care să mă schimb.
1: Dar nu pleci nicăieri.
0: Ba da, plec, dar nu plec departe, să zici că mă mut în
1: altă clip. Nu pleci pe Marte?
0: Nu. Oh. Am ceva treabă, dar puteam să mă descurc și cu ce am pe mine. Dar pentru că m-am panicat când am ieșit din casă, mi-am mai pus un rând de haine, două ondulatoare, toate fardurile.
1: Zi, fată, unde pleci?
0: Mă duc să filmez un podcast.
1: Cu cine?
0: Cu domnul Daniel Buzugan.
2: Da.
0: Suntem invitați. Dacă poți să crești cineva,
1: Daniel
0: ne-a invitat.
1: O dă dintr-un podcast în altul. Aseară era la Radu Țibul, că acum la Ema de la...
2: Eram în vizită la... M-a sunat, ce faci? Zic, vine. Nu vrei să vedem meciul? Zic, hai că vin.
1: Și eu zic.
2: De la meci a trebuit să organizezi și plecarea soacrei cu mașina de la ea și să găsesc o mașină la ora aia, să o aduc la spital la Fundeni.
1: Și te-ai uitat la meci cu ei?
2: M-am uitat la meci, după care pe la 3 dimineața m-am dus la Fundeni, când a ajuns soacră-mea de la Iași. Deci,
1: și tu când ai mai dormit?
2: N-am dormit, am făcut un duș. Am făcut un duș.
1: Wow.
2: Și acum trebuie să ajung și la podcast cu ochii în gură. Și am nisip în ochi.
1: Poate deci... amânați-mă totuși. Ce te uiți așa la mine?
0: Păi cum? Mă uit pentru...
1: Nu pot să vin. Eu n-am cum să vin în locul lui.
0: De ce?
1: Pentru că nu...
2: Pleacă la Londra.
1: Pentru că eu mă duc să mă pregătesc pentru Londra. În programul calculat la minut astăzi.
0: La ce ora ai avionul?
1: La 6 seara.
0: Oh, păi stai mă că rezolvăm până la 6 seara. Păi
1: stai mă că am podcast cu Shelly depus astăzi. Am să mă duc la sală. Trebuie să-mi citesc pentru...

0: frigider mic,
1: Doamne,
0: special și pentru creme și cremuțe.
2: Pui bere în el sau ceva.
0: Stai seama, stai seama că
1: sticluțe de alea mici de la, le lua din Radio Aventura de pe la toate hotelurile unde am dormit.
0: Evident.
1: Și vii cu ele în vacanță.
0: Dar stai să vezi cum vreau să mă întorc din vacanță. Îmi trebuie niște lenjerii de bat pentru Airbnb.
1: Da, da.
0: Sigur, glumesc.
1: De ce să glumești? Tot românul face chestia asta.
0: Nu. Da.
2: Bine, hai să ne întoarcem după pauză, vă rog frumos. 7 și 50 de minute este.
1: Și am uitat să zic și eu strigătul meu de astăzi. Hai Egiptul.
2: Cum e Egiptul?
1: Da, frate, țin cu, eu țin cu ăștia care n-au șanse. Cu Egiptul, da? În meciul cu Argentina de diseară.
2: Cum o să ții cu Egiptul, Doamne?
1: Păi da, frate, că au istorie.
2: Dar ce te leagă de...
1: Păi, prima dată și prima dată la istorie am învățat de, de egipteni, nu? De Argentina, da. Ce, ce știi tu? Ce știm noi de Argentina? Ce contribuție au avut la istoria lumii?
2: Păi nu știu, mai era țara în care exportam cele mai multe daci înainte de 90, adică măcar avem ceva, nu știu.
1: Da, nu, eu țin cu Egiptul, cu mumiile, cu astea, cu, cu Nilul, cu piramidele.
0: Ești legat puternic de piramide?
1: Da, da.
0: Care e piramida ta preferată?
1: Asta de aici, la nas.
0: Nazală, nu?
2: Daniel Faraonul, doamnelor și domnilor, ne întoarcem imediat.
1: Emma Faraoanca.
2: După pauză la Morning Zoo. Bună dimineața.
0: Eu Cleopatra.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de morțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
10: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
11: Nu, silueta este mai importantă.
10: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Sărbătorești.
1: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul!
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
8: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
7: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
9: Sâmbătă, 11 iulie, dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugătag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deții Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugătag. Vara se trăiește la Holiday.

0: Salutăm toate municipiile, orașele, dar și comunele care ne ascultă, inclusiv comuna din România, fără apă și canalizare, dar care are sigle luminoasă de 92.000 de lei și foișor de 75.000 de lei.
1: Cine asta? Unde asta?
0: Comuna Tâmna din Mehedinți.
1: Tâmna?
0: N-au apă curentă, n-au de niciunele, păi drumuri asfaltate n-au. Cara apă de la fântâni sau sunt și ajutați de rude, dar primăria a cheltuit 75.000 de lei pe un foișor de să se adune lumea, adică
1: socializat. Da, e terapia asta. Să te întâlnești seara după ce ai avut o zi grea, să-ți împărtășești amarul. Bă, a luat bătaie Portugalia. Te duci la foișor acolo.
0: Să spargi și tu o sămânță acolo.
1: Bei o bere, da, cu comunitatea.
0: Știi care e treaba? Dacă spargi sămânță, are și primăria un motiv să...
1: Să curățe.
0: Nu, să aibă un serviciu de salubrizare. Adică să mai scoată niște bani, să mai angajeze niște rude și așa mai departe. Și atunci, băi, ne trebuie serviciu de salubrizare, că trebuie să curățăm foișorul de semințele pe care sătenile...
1: Deci au foișor și au mai ce?
0: Și au ceea ce în Banat se numește, că acest cuvânt vine din Banat, fală.
1: Follow, îți dau follow.
0: Nu follow, ah, fală.
1: Fală, fală, fală,
0: fală.
1: Mândrie.
0: Au o siglă luminoasă de 92.000 de lei.
2: Mamă, ce slow living au.
1: Tâmnă?
0: Tâmnă.
1: Tâmna.
0: Tâmna.
1: Tâmna.
2: Nu, ăsta e slow living. Că nu vedem noi pe internet partea cea mai bună de stat la țară și la curte. Nimeni nu vorbește despre mizerie, despre frunze căzute, despre cum te inundă când plouă torențial. Nu, totul este despre cules rușii din grădină, despre stat la soare, slow living. Cred că așa au făcut și ei la Tâm.
1: Plus că ei au ieșit odată cu această firmă luminoasă. Uite, când s-a vorbit vreodată de-a lungul istoriei acestei comune despre locul ăla? Acum toată lumea vorbește, uite, până și noi. Am pomenit în dimineața asta.
0: Ne zice Alin și la Mădârjac, Iași, este la fel, fără apă, fără gaz.
1: Mădârjac, Iași, da, e frumos acolo. Da, e, uite, așa devii, ieși din vorba aia, ultima brichetă din... Tomberon, cum spunea Emma, eu să știi că uneori vreau să-ți fac un compliment. Uneori mă uit la tine ca și cum tu ai fi ultima bere din frigider. Vezi?
2: Cât de bună e asta. Adevărul e că ăsta.
1: Nu te mai înjosi așa, nu te mai băga, adică.
2: Abia ăsta este un compliment adevărat. Mă uit la tine ca și cum ai fi ultima bere din frigider. Frumos.
1: De sticlă.
2: Exact, adică nu din aia.
1: Eu nu beau doze, deci nu, eu nu o să mă vedeți cu doze.
2: Ce
1: eu...
2: atâta ești frumoasă, ești simpatică, ești... Nu, fă-mă să mă simt utilă în viața ta.
1: Te văd ca și cum ai fi ultima sticlă din frigider, nu ultima brichetă din Tomberon, ce e aia?
2: Ce aia te salvează, să știi? Și mai ales că trebuie să...
0: Eu i-am zis că miroase Angel Share și Daniel i-a zis ultima brichetă din frigider și a tras atenția mult mai mult.
1: Nu, nu ultima bere, Mihai.
0: Eu că i-am zis că miroase Angel Share, a zis...
2: Okay. Am zis, mulțumesc.
0: Mai am și altele.
2: Da, trebuie să-ți aduc.
0: Mirosea Angel Share și de aia.
2: Exact, da mă, Daniel se uită adică altfel e complimentul ăsta.
1: Mai masculin, așa.
2: Tu ai făcut o sesizare. Dar Daniel mi-a creat o stare. Iată.
0: Hai pa. Bună dimineața, Adina Ferzan. Bine ai venit la Morning Zoo.
1: Emma, eu sunt lumina din frigider, ca așa te pune în valoare.
0: Te ascultăm exact. Cu știrile.
1: Fiind ultima bere.
3: Bună dimineața, programul Rabla va fi lansat după regulile de anul trecut. Novak Djokovic joacă astăzi în sferturi la Wimbledon, 20 de grade acum în București. Lucrări pe podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila. Direcția Drumuri și Poduri Buzău anunță că se asfaltează, iar lucrările vor dura până vineri, 10 iulie. Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Programul Rabla 2026 va fi lansat după regulile de anul trecut. Ministerul Mediului a anunțat că amână criteriul fabricării în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile. Astfel se evită o întârziere de cel puțin 3 luni a programului. Bugetul pentru persoanele fizice va fi tot de 300 de milioane de lei și valoarea ecotichetelor rămâne cea de anul trecut între 10.000 și 18.500 de lei. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat la finalul acestei luni. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Liderii celor 32 de state membre, inclusiv Donald Trump, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vor participa la reuniune. Din partea României participă președintele Nicu Șordan, care va pleda pentru importanța sprijinului aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Principalele teme care se vor regăsi pe agenda alianței la summit sunt îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și consolidarea operațională și industrială a alianței. La sport, Novak Djokovic joacă astăzi în sferturi la Wimbledon. Are meci cu Felix Auger-Aliassime după ora 17:30. Cei doi s-au mai întâlnit de două ori în circuitul mondial masculin în 2022. La Roma s-a impus sârbul în minimum de seturi și la Laver Cup, unde victoria a fost a canadianului, tot în minimum de seturi. Înaintea acestui meci este alt sfert de finală. Jannik Sinner îl întâlnește pe Jan Lennard Struff. La feminin avem un duel 100% american. Jessica Pegula și Coco Gauff își vor disputa un loc în semifinalele competiției de la ora 15:30. Iar Naomi Osaka o întâlnește pe Carolina Mukova după ora 17. Iată acum și datele despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Vreme instabilă în mare parte din țară. ANM anunță ploi după amiază, în special în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, dar și în nordul Olteniei și Munteniei. În termometre vor fi între 24 și 33 de grade. Și în București s-ar putea să plouă spre seară. Maxima atinge 32 de grade Celsius. Acum sunt 20. Știrile orei se opresc aici. Morning Zoo continuă.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
1: Bună dimineața, 8:14, suntem la Morning Zoo.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Ce se mai întâmplă? Avem guvern, avem guvern? Că nu se pot plânge ăștia de căldură. Că dacă era căldură, nădușeală, bă, nu putem face guvernul, că nu... Dar acum ai văzut răcoare. Dimineața când am plecat de acasă erau 17-18 grade. Adică răcorică.
3: Mie mi-a fost frică azi noapte, sincer.
2: Da? Păi vezi? Deci se poate lucra noaptea la un nou guvern.
4: Doamne ferește, cum să-ți fie frig azi noapte?
3: Nu știu de ce.
4: Chiar a fost cald azi noapte.
3: De vreo două nopți mă trezesc și simt nevoia să-mi pun ceva mai grosos pe mine. Habar nu am. Mi este frig.
2: Ia-ți un câine lângă tine.
3: Am. Dar nu știu de ce, că... Adică totuși e în toiul verii, am avut zile caniculare. Dar mie mi se pare încă noaptea destul de friguț.
4: Ai tu o lipsă de ceva.
3: Îți dai seama că am mai multe lipsuri, dar totuși să somatizez... Lipse, da. Să somatizez așa în halul ăsta. Dimineața însă nu. Mi s-a părut o temperatură potrivită pentru a te trezi cu adevărat și a te pregăti de muncă. În schimb, mi se pare foarte aglomerat pe străzi.
4: Încă? Aglomerat?
3: De trafic, da.
4: Da?
3: Da.
2: Nu e ca... pe 17 ianuarie, când era toată lumea în trafic.
3: Dar o pun pe seama faptului că, nu știu, poate să duc afum omorare, tocmai are o reprezentare cât se poate de practică. Să vă explic și dumneavoastră, domnul Moraș a deschis sticla de apă minerală din care tocmai s-a servit și a ieșit fum.
4: Da, ca șampania s-a deschis, jur.
3: Da.
4: Era sticlă deschisă, adică nu acum am deschis-o prima oară.
3: A făcut poc, șampania, a făcut poc. A ieșit fum.
4: Noroc că era dopul ăsta.
2: Se cere și ea în concediu, vrea în concediu.
3: Îți dai seama, da. Mă gândesc că a fost așa de multă aglomerație în dimineața asta, pentru că au plecat părinții cu copiii să vadă rezultatele la BAC. Se afișează
4: astăzi? La ce oră?
2: Păi, acuș.
3: Acuș. Deși există site-ul ăla, da, eu știu, poate s-au dus la școală, habar n-am, dar astăzi a fost aglomerat.
4: Ia chiar să ne spună părinții care...
2: Și mai ales vecinii, Dar acum nu mai poți să mai vadă vecinii.
4: La ce oră se afișează pe Edu24 notele de la bacalaureat?
2: La mine.
4: Aveți
2: la...
4: codul?
2: Ce e cu cod? Nu se pune pe... la liceu. Pe vremuri așa se punea, să scoteau listele,
4: da, nu se mai pune,
2: pe un geam, da, pe geamul liceului și veneau, eu am aflat că am luat treapta a doua, cum era pe vremea respectivă, de la o vecină de la etajul 1, doamna Ivan, la ora 6 cred că a plecat de acasă să vadă dacă am luat eu și alți copii,
4: deci,
2: din bloc.
4: Vecina a ajuns înainte ta.
2: Da, și a zis, felicitări, ai luat, da, ești la liceul economic 1, bravo. Băi, m-a enervat de...
4: Și că la ora 10 se afișează cine merge în sferturi?
3: Eu...
4: Sau ce faci? Dacă e bacul, ce, unde te califici?
2: Păi în funcție de cât ai luat la română, te duci. Sau la mate, sau la istorie, sau nota generală.
3: Te duci la facultate, nu. Mai tare. Întâi te angajezi. Deci primul pas după ce ai luat bacul, te duci și îți găsești un loc de muncă. Să ai și tu ceva acolo, să-ți vină și ție niște bănuți. Asta dacă se poate. Dacă nu vă este prea greu. După care te duci la facultate, nu?
4: Succes tuturor care au emoții. Încă o oră și 40 de minute, nu? Până se afișează notele de la BAC.
2: Dacă aș fi... Mi-ar plăcea, deci după ce termin liceul, să lucrez... Sunt foarte mulți copii care vara lucrează. Mi-ar plăcea să lucrez la unul din cele 200 de puncte de lucru din România, sau peste 200 de puncte de lucru din România și din Polonia, numite Luca. Ce să vezi, România este țara lui Luca și eu mă bucur tare mult pentru că pe copilul meu îl cheamă Luca. Deci, în Polonia, la Varșovia mi-ar plăcea să vând la... Și seara să mă plimb acolo, să văd muzeul Chopin, să văd superbitatea aia de oraș care se numește. Am văzut că Popescu e în Polonia, nu?
4: Nu știu.
3: Da, am văzut o poză
2: pe Instagram, da.
3: Pe Instagram, da. Încă e în Polonia. Dar să știi că nu zici rău. Pentru că mi se pare că dacă ții un job din ăsta part-time, la ceva de, în care să vinzi ceva, da? Uite la Luca, de exemplu.
2: Să fie în legătură cu oameni, mai faci o glumă, mai dai bună dimineața la cineva.
3: Să-ți niște super abilități de a vorbi, de a fi, nu știu, de a testa limitele, cât poți să suporți. Vreau covrig cu mac, nu, cu sare, cu... Că mi se pare o oportunitate bună.
4: Dom'le, dar din ce filme vorbiți voi? Cine credeți că se angajează după bac?
3: Îți dai seama
4: abia
3: că nimeni...
4: așteaptă să rupă ușa și să meargă la beach, please.
3: Păi stai, mă, că n-am zis a doua zi după bac. Am zis ca etapă în viață, nu în aceeași lună. Am zis ca etapă în viață. Mie mi se pare foarte tare că te poți dezvolta foarte frumos dacă ții un job pe perioada facultății, asta spuneam. Da, e greu, o să fie nasol, dar te dezvolți frumos. Îți dezvolți niște abilități.
4: Da.
3: Adică uite-te la mine.
2: Ai muncit pe pierd... pe perioada...
3: Dar cum să nu?
4: N-avea ce să facă, n-avea de ales.
3: Da, nu mi-a
2: stai în București, ai nevoie de plătit gazda.
3: Mi-a dat nimeni alte opțiuni, stai seama.
4: Șomaj, tati, vorba lui Dorian. Șomaj, 6 luni, nu? Încasezi șomajul?
2: Dai melodia, bagă melodia. Șomaj, șomaj.
4: Șomaj, șomaj, da. De la... Te întoarcem imediat după pauză. Nu uitați că avem live ora viitoare cu tinerii Florian Rus, proaspăt căsătorit, nu?
3: Da.
4: Nu știu, are și copil, a făcut și botez și, și nuntă în același timp. Lasă că îl întrebăm. Ce, crezi că mi-e rușine?
2: Păi da, transpirația.
4: Moli-moli.
2: Transpirația dă senzația aici la Radio Zoo. Transpirația dă senzația. Nu, e foarte cald.
4: Este.
2: Adică este, zici că suntem cu toții la o saună și stăm și vorbim la ultima bere din frigider, care e Emma.
4: Este.
3: Dați drumul la aerile astea condiționate, da.
4: Hai, succes tuturor cu rezultatele astea de la bacalaureat și vacanță plăcută. Vedeți că mâine începe Beach Please, deci...
2: Păi stai, mă, copiii ăștia care dau bac acum n-au vacanță plăcută.
4: De ce?
3: Păi no, a început vacanța pentru ei, crede-mă. Stai.
4: Gata, s-a terminat.
2: Nu s-a terminat. Îți alegi facultatea, îți alegi, îți faci dosarul, îți depui...
4: Da, mă, da, e ok.
3: Tu nu știi ce a fost în vama weekendul trecut. Deci cel puțin 20 de vlășgani cunosc eu care au rupt manualele după bac și s-au dus să petreacă dinainte să afle rezultatele.
2: Păi, da.
3: Au petrecut pur și simplu că au scăpat de etapa asta a vieții.
4: Bună dimineața, fata mea are 17 ani și muncește deja de anul trecut când am prins 16.
2: Unde?
4: În Spania.
2: A.
4: Mm. Cu semnătura părinților, pac, te-ai dus. Să știi că mi se pare că la noi în România, noi am pierdut chestia asta. Adică în Franța, Spania, țări mai dezvoltate decât România, copiii muncesc mai abitir în timpul liceului, în vacanțe, decât să muncește în România.
2: Păi serios. Ai și unde, dar noi unde duci un copilaș?
4: Un copilaș.
2: Da, mă, e puiuț, adică și la 17
4: ani, 18 ani. Găsești. Uite, am niște prieteni, fica lor, ea singură s-a dus și a căutat. Lucrează la un supermarket pe timpul vacanței, are banii ei, își cumpără de pe Vinted, de pe...
3: Iată, asta spuneam, că ziceai tu că se duc toți acum, că le zici angajare. Le spun ca etapa vieții, pentru că mi se pare foarte tare să începi să valorizezi banii de la 17 ani și valorizezi în momentul în care îi faci tu.
4: Nu, trebuie să-ți găsească părinții de muncă. Te duci tu, îți cauți, întrebi.
3: Du-te la cărturești, consilier în cărți.
4: Cine
2: dai în cărți?
3: Habar n-am, te duci și cauți cartea la raft. Uite, un job foarte bun pe piața forței de muncă.
2: Băi, să vă zic...
4: Uite, în Japonia copiii de liceu lucrează în diferite domenii și este o chestie absolut normală. Nu?
2: Da.
4: Zi.
2: Că uit, dar tot voiam, mă țineam de ieri. Să vă zic că am plecat de la Iași duminică seara... spre București și am venit pe partea de Vaslui. Știi, n-am luat-o pe Bacău, Roma, în Bacău partea aia. Am venit pe partea de Vaslui și la un moment dat, la podul înalt, acolo unde e statuia lui Ștefan cel Mare, care a fost biruitor în lupta cu otomanii, la podul înalt, erau mașini pe ambele sensuri, pe margine, bă, kilometri. Și se auzea ceva, muzică, se auzea lume cu îmbrăcată frumos, cu copii, cu părinți, zic, băi, ce, e o sărbătoare. Am vrut să opresc, n-am apucat să opresc și am dat geamul jos, am încetinit și am dat geamul jos în zona în care puteai să vezi statuia, adică să vezi pe unde urcă oamenii spre statuie, pe alea aia principală. Lumea adunată ca la urs. Ce muzică crezi că se asculta? Eu am crezut că e ceva Ștefan, Ștefan, domn cel mai... Nu. Era muzică cretană, Harulis. Dunior fi auzit aia de Harulis. Deci toată lumea, deci la picioarele lui Ștefan cel Mare, asculta muzică grecească.
1: Bravo. Bună dimineața, fiica mea muncește de la 15 ani în fiecare vară, a început ca ospătar la evenimente, iar acum, după al doilea an de facultate, s-a dus la cules de castraveți în Germania pe perioada verii, ne zice cineva.
2: Cinste ei! Și în... Așa ajunge o mare.
1: Da. Nepoata mea de 3 ani, pe timpul vacanței, menționez că este studentă la facultate la științe economice, merge în Italia la lucru, iar în timpul școlii, în weekend, nu e nicio rușine, merge să spele vasele la un restaurant din Băile Felix.
3: Foarte frumos. Rușine, Doamne,
1: cu toate că e singură la părinți și nu cred că ar trebui să meargă, dar vrea să aibă ea banii ei de buzunar.
2: Felicitări, copii. Și în Belgia lucrează copiii job... Copii, job, student, ce e asta, nu știu.
1: Dar lucrează
2: așa,
1: în timpul școlii.
2: De la 15 ani, ne salută Ionuț din Belgia. Ionuț, zine la ce lucrează copiii din Belgia.
1: Băi, nu știu, uite, la ce am lucrat azi noapte, la eliminarea Statelor Unite de la Cupa Mondială. Foarte bine, bravo Belgia. Mândri de belgeni. Băi, meritau americanii ăștia să iasă popor mai, iertați-mă că a fost ziua lor. Bă, da, ce te bagi așa? Ai văzut că ăla cu cartonaș roșu a jucat aseară?
2: Da, da.
1: Deci doar FIFA... pentru că a dat Trump telefon? Bine, el practic s-a suspendat singur, pentru că el a avut zero pase decisive, zero... I-am citit statisticile meciului. Deci el era eliminat. Omul decisiv pentru Statele Unite la Cupa asta mondială, a sunat Trump, a rezolvat-o, FIFA a revenit și fii atent. Unde sunt cifrele lui? Nu mai găsesc. Deci, oricum, n-a jucat nimic. Tot meciul a stat ca și cum s-ar fi suspendat singur. Cifrele șocante ale atacantului. Ia să vedem. 0 goluri, 0 pase decisive, 0 ocazii create, 0 driblinguri, 0 tacklinguri, 10 pase încercate, cel mai mic număr dintre toți titularii, 6 pase reușite, cel mai mic număr dintre toți titularii, 60% acuratețea paselor, cea mai mică dintre toți titularii, 19 acțiuni, accidentat și scos în minutul 21, a avut mai puține. Da, ok.
2: Dar i-a făcut mare, cel mai mare de serviciu i-a făcut Trump acestui
1: absolut
2: băiat. Pentru că acum îți dai seama, tot hate-ul lumii e pe capul lui. Eu în locul acelui fotbalist spuneam, domnule, mulțumesc tare mult președintului că s-a gândit la mine, dar nu vreau să beneficiez de lucrul ăsta.
1: Plus că FIFA...
2: A avut o reacție de genul ăsta?
1: Plus că FIFA nu e NATO, adică să sune Trump la NATO să facă NATO ce
2: sau,
1: vrea America.
2: Dar oare FIFA de-o fi acceptat treaba asta, o fi șantajabilă? Zic? Nu că zic, dar spun. Știi, de obicei când ți se dă un telefon, tu răspunzi la telefonul respectiv când ești șantajabil. Când ești curat, teoretic n-ar trebui să...
1: Nu știu.
3: Te-am mulțumit și belgenii n-au zis nimic.
1: Păi ce să zică săracii, au zis în teren, 4-1.
3: Da, până la urmă,
2: patrula.
3: Asta este cel mai bun răspuns, dar totuși, ne-ai peste picior, așa?
2: Neața Buzdugan, festivalul medieval.
1: A, asta a fost la Vaslui,
2: da.
1: La Vaslui și de aia s-a ascultat muzică grecească?
2: Da, și cineva zice, păi da, noi ascultăm Radio Zoo și de aceea s-a pus... Nu, melodia era foarte faină, foarte mișto, știi?
1: Bravo.
2: Dar cred că s-a pus și mai înainte Ștefan, domn cel mare. Măi, oricum, felicitări celor de acolo, de la Podul Înalt, că au adunat, au făcut o adunare frumoasă și toată lumea în ziua aia de duminică era îmbrăcată frumos... Oameni veniți în vacanță, români plecați în străinătate, adică ai avut senzația, băi, am venit acasă și se întâmplă ceva frumos.
1: Vedeți, dacă mergeți spre Vaslui în weekendul ăsta,
2: da,
1: după Focșani, s-ar putea să auziți asta. Deci dacă o luați de la Vaslui pe la Tișița, pe acolo, da, spre, de la Focșani spre Vaslui pe la Tișița, s-ar putea să auziți asta, să nu vă speriați.
3: De ce?
1: Fac o discotecă în weekendul ăsta la Zaga Zaga, acolo unde am fost cu Radio Aventura și unde a fost domnul Buzdugan, discotecar
2: anul trecut. Mamă, câtă lume a fost.
1: Sunt eu discotecar anul ăsta. Vine No Mercy la Zaga Zaga.
2: Nu cred.
1: Să vă zic.
2: Da. În piele și oase?
1: Da, nu știu.
2: No Mercy cu
1: Morar. Cred că mai multă piele.
2: Morar discotecar la Zaga Zaga.
1: O piesă lansată acum 30 de ani.
2: Băi, ce mișto e locul ăla.
1: În prima vară în care am lucrat la Radio Contact în Baia Mare. No Mercy și mai vin ăștia cu lambada, cum îi cheamă? Kaoma.
2: Kaoma al muncii.
3: Și te duci tu ca omul, nu?
1: Da, mă duc să-i prezint și eu acolo.
3: Ce tare!
1: Îți dai seama, o să mă simt din nou tânăr.
2: Dă un pic și că...
1: În sensul că voi fi cel mai tânăr dintre cei care apar pe scenă.
2: Nu e adevărat. Ah, da, față de cei, da.
1: Da.
2: Dar un public, să vezi că e un public tânăr, adică radio copiilor îl faci de acolo. Anul trecut cu copiii mi-am făcut... Asta e. Vai, fustița aia. Ia, mă, pune-ți fustița aia să mă uit la tine ca și cum ai fi ultima bere din frigider.
3: Ia, uită-te în spatele tău.
1: Discoteca Party cu Mihai Morar, sâmbătă la Delta Siretului.
3: Ce frumos!
2: La Zaga, Zaga, Zaga!
1: Căutați detalii dacă vreți să veniți cu familia, cu copiii.
2: Și cum se intră?
1: Păi nu știu cum se intră. Pe poartă. Sau e barieră? Nu mai știu. Cum am intrat și noi cu autorul lotele ieri?
3: Întrebarea e, având în vedere ce discotecă și ce nebuneală o să fie acolo, nu e cum se intră, cum se iese de acolo.
1: Asta e fiecare pe propria răspundere.
2: Și puteți merge cu mașina, pentru că oamenii au o dita mai parcarea, frate. Adică nu o să joacă.
1: Da, e chiar frumos. E chiar ca în Delta acolo, doar că sunt, cred că, mai puțin țânțari. Delta Siretului. Sâmbătă seara, toată noaptea ne distrăm cu No Mercy, Lambada, DJ, MC, Mori și așa mai departe.
3: Mamă, ce tare, te invidiez pentru asta.
1: Da? Serios?
3: Da, foarte tare. Stai seama să fii acolo în locul ăla plin de vegetație, superb, sub clar de lună, să-ți cânte No Mercy live, să o vezi pe doamna asta cu lambada pe ea. E vis. Ce poți să-ți dorești mai mult de la o vară?
1: Să vină doamnele, să spună, domnul Morar, faceți o poză cu mine.
3: Să vină doamnele.
1: Ce poți să-ți dorești mai mult?
3: Să vină doamnele să spună, domnul Morar, vreau și o 3 dedicații.
1: Dacă vine doamna aia de la Bacău care mi-a dat mozol pe gât după matinal.
2: Când? Și nu ne-ai zis.
3: Nu știam.
2: Poate voiam și noi mozol.
1: Cum nu v-am zis? Nu
3: What?
1: V-am zis?
2: Nu.
1: Deci la Bacău cred că am stat cel mai mult la poze după matinal, în Radio Aventura, acolo în Piața Tricolorului. Și am stat și am făcut.
2: Am auzit o doamnă care făcea.
1: Și după vreo jumătate de oră, după vreo jumătate de oră, mai erau 2-3 persoane, mai erau o familie cu un copil.
2: Da.
1: O adolescentă și din spate vine tare o doamnă care face poză cu mine, să bagă în față, face poză cu mine.
2: Da.
1: Și după momentul în care, mă rog, prietena ei a făcut poze, îmi aplică două buze pe gâtul meu, care era mega transpirat, a fost una dintre cele mai călduroase zile.
2: Aia era.
1: Deci direct plăcere. Aici mi-a dat o ventuză. Aici, știi, terapia cu lipitori?
2: Te-a sorbit dintr-o...
1: Ați făcut vreodată terapie cu lipitori?
2: Nu, am auzit că se face, știi că e foarte bun.
1: Bac, mi-a aplicat aici o ventuză. Și moment în care am cedat.
3: Adică, ai cedat?
2: A cedat,
3: ai
2: în cedat? Fața doamnei.
1: Nu.
3: Cum
1: fața
3: adică
1: doamnei,
3: ai cedat?
1: Am cedat nervos.
2: Mai ai zis?
1: Lăsați-mă, doamne, v-ați băgat în față. Am făcut poze.
2: M-mlinge...
1: V-ați băgat în fața copilului. Dar transpirația... acum să-mi lingeți transpirația pe bune.
2: Păi da, și doamna a zis...
1: De fapt, nu mi-a lins-o, mi-a supt-o. Pentru că...
2: Transpirația dă senzația.
3: Serios?
1: Serios,
3: exact
1: ce?
3: Exact așa s-a întâmplat?
1: Păi tu n-ai văzut că ultimele două zile în Radio Aventura am venit cu maletă?
3: Ah, pe gât, că nu... șarfa aia în dar.
1: Aveam un semn aici, îți dai seama.
2: Deci, plecam mușcat în Radio Aventura.
3: Deci, cred că... vă rog eu frumos, de acum pază și protecție. Eu nu mai îmi las colegii să fie asaltați de doamne, să îi ia de gât, să îi îmbrățișeze, să... Pe bune, vrei să mă fac punte?
1: Am încercat să o înțeleg după ce m-am enervat foarte tare. Și am făcut o criză de nervi în direct. Nu în direct, că eram...
2: Ah, nu era ca mine, care credeam că nu suntem în direct și...
1: Nu.
2: Am auzit toată țara.
1: Da, okay. Nu. Am înțeles-o pe doamnă că eu cred că am mâncat roșii la mic dejun și n-avea sare. Și atunci a vrut...
3: Da, a zis ceva doamna după aia?
1: Da, că a băut 2 litri de apă.
3: După tine.
2: Păi nu, că lui Mihai mai spunem câteodată că e celt, nu? Sau cum se? Și doamna a zis că e sare celtică.
3: A, că e salty, așa.
1: Nu, dar m-am dus și mi-am făcut antitetanus după aia.
3: Da.
1: Da, pentru că riscam să plec turbat de la Bacău. Deci știu eu pe cine mai mușcase doamna înainte.
3: Eu pot să o înțeleg pe doamna. Poți să faci anumite pasiuni din astea nebune, să-ți dorești să...
1: Dar nici măcar nu cred că era pasiune. Cred că așa a simțit-o. A făcut-o la simț.
3: Păi, pasiunea asta e la simț, nu se explică. Simți și te duci.
2: Păi da, dar știi că doamna are gastrită acum.
4: Ce să aibă?
2: Gastrită.
4: De ce?
2: De la aciditatea transpirației.
4: Eu cred că a vrut să-ți facă un test Doppler de carotidă, ne zice Ramona Dinu.
2: Dar cum arăta?
4: A pus căpușa gura pe tine.
2: Era... Ce vârstă avea doamna?
4: Cam de vârsta mea, așa.
2: Adică un... 38, 40, cinstit, așa, nu?
4: Da,
2: nu e rău.
4: Peste 40.
2: Nu e rău.
4: Ce nu e rău? Da.
3: Interesant.
4: Dar ție nu ți s-a întâmplat tema?
3: Ba da, mi s-a întâmplat.
4: Păi și mă lași singur așa, expus aici.
3: Dar ai să râzi, mie mi s-a întâmplat tot de la o doamnă.
4: Păi, de la o doamnă întreb.
3: Care a venit și a dorit foarte mult o poză, ceea ce am și făcut, dar până la poză și-a dorit să-i scriu un carnețel. I-am scris în carnețel, am schimbat două, trei vorbe, a zis, se poate și o poză, da. M-am pupat pe obrăjori
4: și
3: ne-am pus în poziția de poză. Numai că mâna ei, în loc să stea pe spatele meu sau pe umărul meu...
4: Tot cobora.
3: Nu, da, coborât, s-a dus de parcă era așteptat, adică știa...
4: Unde?
3: În partea...
2: În spate.
4: Spate?
3: În partea din spate, da,
4: de
3: nivelarea din spate.
4: Da.
3: Așa și am rămas... Nu, dar nu părea că a greșit, pentru că din când...
4: S-a dus tare?
3: Creșești, te-ți retragi mâna imediat. Și m-am uitat așa la ea, stai seama, totul a fost foarte scurt. M-am uitat la ea, nu-mi venea să cred. Adică sunt convinsă că dacă are poza în telefon acum, nu se vede că sunt eu. Pentru că eu mă uit în stânga ei.
4: Și unde s-a oprit? Sau ce a oprit-o?
3: Păi, nu știu, păi n-a oprit-o nimic, asta tot încerc să-ți spun.
4: Ai lăsat-o să se ducă?
3: N-am oprit-o.
4: Eu n-am avut timp să o opresc. Mi-a aplicat direct lipitoarea. Când am venit lipitoarea aici pe gât.
3: Păi nici eu n-am avut.
2: Înseamnă că eu sunt binecuvântat. Mie, doamne, știi ce-mi fac? Mi-aduc țuică și pălincă și cireșe.
4: Da.
2: Le mulțumesc, vă apreciez.
3: E ceva profund uman să-ți dorești apropiere. Ascult, ce să zic.
4: Bine.
2: Eu par mai inabordabil.
4: Și niciun bărbat nu ți-a făcut asta. O doamnă ți-a făcut, nu?
3: Nu trebuie să luăm publicitate.
4: Zi-mă.
2: Dar unde s-a întâmplat tema?
3: Nu mai știu orașul, sincer, îți dai seama că nu, chiar nu mai știu orașul.
2: Era drăguță doamna?
3: Era foarte drăguță doamna, păi? Da. Nu, dar să știi că atunci când vine vorba de poze cu bărbați, sunt atentă, jur. Adică nu știu, sunt atentă. Mi-am furat-o de prea multe ori de-a lungul vieții. Mai erau și vremurile alea în care oricine făcea o poză cu tine și o punea pe internet cu o descriere din aia de te făcea de râs în tot cartierul. Și... aplic metoda Messi.
4: Adică?
2: Stai în colțul
4: Messi, mama ta e sexy asta?
3: Mulțumesc, dar nu despre asta e. Deci Messi când face poze, el nu se ia de gât cu oamenii, cu din astea.
2: Păi știi de ce nu se ia de gât? Pentru că are tricou transpirat. Știi ce nasol e să faci o poză cu cineva și să-ți pună mânuța pe spate când tu ai tricou transpirat?
4: Nu știu ce înseamnă să-ți pună buzele. Așa și... Care e metoda Messi?
3: Metoda Messi este că ne așezăm frumos la poză și păstrăm o distanță. Dacă nu o păstrezi tu, păstrez eu. Și toată lumea e bine și fericită. Vezi, și stau cu tine de vorbă și îți semnez pe toate tricourile și n-am nicio problemă să petrec timp cu tine acolo 5, 10, 15 minute, dar când vine vorba de poză, mai ușor.
4: Drăguț. Bine. Hai, ne întoarcem, deci facem Radio Aventura următoarea, suntem pe metoda Messi. Doar bem Pepsi.
3: Dar nu e bine așa?
2: Messi numele, nu Messi în engleză.
4: Revenim după pauză, trebuie să facem și momentul de hitul monstru al verii pe ziua de astăzi.
0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță.
5: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
8: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
9: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
10: Da.
9: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
10: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
9: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
10: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
11: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
9: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
12: Salarul!
9: Ha?
12: M-am angajat ca și curentist!
9: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
12: Nu, mi-l bagă pe card!
9: Și ce cauți sus?
12: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
11: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
13: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
14: Reducere la 2,49 kg. Mega Image. Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Frumoasă melodia asta lui Bruno Mars. Dar tu când mergi la Bruno Mars, Sema?
1: Mulțumesc de întrebare. Nu, abia așteptam pe 14. Săptămâna viitoare am și eu liber de la radio.
2: Lipsești de la radio?
0: Oh, ce bine.
1: Alo.
0: Ce bine că nu sunt și eu liber. Adică
2: Sema, Ema, tu pleci de la radio?
1: Da.
2: Te duci la cum?
1: Mă duc la Milano.
2: La Milano, la
0: ce
2: Milano.
0: Ce frumoasă a fost piesa. O să o cânte asta cu Grenades?
1: Sper că e una dintre piesele mele preferate.
0: Și așa, Ema va fi ultima grenadă din, la
1: de
0: concert.
1: Pe stadion.
2: Să sară în aer, Ema.
1: Abia aștept, pentru că punctez două lucruri foarte importante pentru mine. Da, am bilet, cum să nu.
0: Bravo.
1: Odată că merg la Bruno Mars, pe care îl iubesc, îmi place tot la el. Și a doua că merg într-o excursie de 24 de ore pentru prima dată în viața mea. Doar
2: cum
1: eu
2: adică?
1: Și prietena mea cea mai bună.
2: Cafetele.
1: Cafetele.
0: Cine? Bea?
1: Da. Cine? Bea?
2: Nu, nu, no, no, no, mai bine, lasă.
1: Ce e Bea?
2: Nu, no, Beatrice de la...
0: Nu era Bea, doar și el zice Bea.
2: Lasă-o.
0: E Bea.
1: Ah.
2: Trăiască Bea. La asta se referă Mihai.
1: Andreea, cu Andreea merg.

0: ajung.
1: A doua zi lipsesc, da.
0: A doua zi nu ajung pentru că am avut
2: cât prietena,
0: se poate de târziu.
2: Să ne trimite aici să avem energia feminină, zic.
0: Ah, bă, da.
2: Păi te rog.
1: Da, mă, lasă că ne descurcăm noi.
0: Dacă vreți, vă...
1: Crezi că e așa ușor de înlocuit?
2: Stai,
1: mă, aș pleca eu.
2: Stai puțin, știi cum?
1: Mâine.
2: Când lipsește Emma, fac eu voce de babă toată emisiunea.
1: Bravo.
0: Păi, dar eu am voce de babă?
1: Lili ne scrie, bună dimineața, ne vedem la concert, Emma.
0: Abia aștept
1: să fac poze cu tine,
2: Bruno
1: să
2: Mars.
1: Ne ținem în brațe și să facem poze.
2: Ce nume de câine are, Bruno Mars?
1: Emma, atenție, bosegiatorii. Ce înseamnă asta, bosegiatorii?
0: Chi e bosegiatorii? Eu nu n-am paura.
1: E o prostie ceva?
0: Nu cred.
2: La boschetari sau ce?
1: E pickpocketing asta sau ce?
2: Pickpockets!
0: Doamne, deci dacă ar veni la mine vreodată cineva să mă jefuiască, dar să zicem că eu umblu de nebună pe străzile din Milano, eu și poșețica mea. Și dacă cineva ar veni să încerce să-mi tragă poșețica, eu l-aș lua în brațe și ea spune: ce rană te-a adus pe tine pe drumul vieții? Hai să povestim, spune-mi, hai să-ți fac cinste cu o masă, la mine trebuie să ceri. Și se rezolvă.
1: Da, uite, da. Bosegiatorii chiar hoți de buzunar.
2: Hoți de buzunar, da.
0: Ce să-mi ia fratele meu, că am dat tot pentru concertul ăsta la Bruno Mars, ce să mai ia.
2: Asta iarnă când am fost la Praga și ne-am întâlnit acolo Emma, am făcut poză la statuia aia unde s-a pozat Depeche Mode și au pus-o pe albumul lor. Știi cum am făcut liber, nu? Era aglomerație, era o coadă acolo. Și am început să strig ca nebunul: Pickpockets, pay attention please. S-a dat toată lumea la o parte, am făcut poza în câteva secunde și aia e.
1: Bine, Bruno Mars cântă la Milano, noi trimitem Grenada.
0: Abia aștept.
1: Din România, da. într-o lume plină de bombe, tu fii Grenada, Emma.
0: Corect, sigur că da.
2: Să bei și un grenadin pentru noi.
0: Într-o lume plină de bombe, tu fii Grenada. Merge.
1: Hai să dăm cu o piesă
2: cu love
1: frumoasă. Piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi. Îi dăm?
0: Sigur.
1: A? Da, vreau multă răbdare de la voi, doamnelor și domnilor. Remixul pe 2026 la una dintre cele mai frumoase piese grecești cântate în limba română. Adică pentru mine asta e originalul. Ce, Emma?
0: Așa e.
1: Pentru mine piesa asta este originalul.
2: Dar ea a fost la origine, e o piesă grecească.
1: Este o piesă grecească, nu ia nimeni meritul versiunii originale. Dar acum o cântă domnul Adrian,
0: nu o cântă nimeni.
1: Am puține manele pe care le-aș adăuga în playlistul meu personal, dar asta este una dintre ele, primele trei.
2: E Acropole?
1: Ce?
2: E Acropole?
1: Piesa asta?
2: Da.
1: E Olimp.
2: E
0: Poseidon.
1: Remixul lui Dirty Nano pentru Adrian Minune, Numele Tău. Piesa de astăzi din Torpedou. Și acum vă las să intrați în atmosferă. Haideți.
2: Hai toată lumea.

0: Poate că nici nu există o piesă mai potrivită după ultima seară la un mondial al lui Ronaldo.
1: E, cine știe? A zis că nu mai joacă?
0: 2030 aproape. 45 de ani, Daniel, o să aibă vârsta mea la următorul mondial. Se pare că eu mai joc?

0: doamne. Bogdan ne scrie: tatăl meu a plecat aseară în cer. Mulțumesc pentru această melodie.
1: Dumnezeu să-l odihnească.
0: Ondulanțe. Nu știi, când ai o piesă la radio, nu știi cum și pe cine atinge și în ce fel. Te gândeai vreodată că melodia asta e pentru plecarea tatălui? Niciodată. Și vreau să facem în felul următor. Dacă tot a apărut remixul ăsta de la Dirt în anul 2026 la piesa Numele Tău, vreau să fie propunerea pentru hitul monstru al verii. Să se lupte grecească cu grecească.
1: Eli cu Ochinu, Saperimeno cu Adi Minune.
0: Numele
1: cred că
0: tău?
1: I-ar plăcea, cred că i-ar plăcea. Eli cu Ochinu vine în România în anul ăsta, în toamnă, cred. Și cred că n-ar avea nimic împotriva. Și frumos ar fi dacă Adi Minune ar fi invitat să cânte pe scenă jumate română, jumate greacă.
0: Să umple Național Arena dacă face chestia asta. Și piesa câștigătoare în ultimele două zile este Cabanes. Cabanes, nu?
1: Cabanes, da, înseamnă clopote.
0: De la Constantinos Argyros.

0: cu zeul României. Păi da, în momentul de față Argyros este Zeus.
1: Hai să vedem. Să trecem la vot direct. Vedeți că mai avem puține, foarte puține zile în care să votăm hitul monstru al verii.
0: Aveți grijă ce votați.
1: E 7 iulie, pe 24 iulie trebuie să lăsăm României piesa Monstru de vară. Până atunci, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Liviu din Arad vă salută și spune că votez cu Dirty Nano, remixul pentru piesa lui Adrian Minune.
1: 1 la 0, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Neața, neața! Iasă-s, iasă-s!
3: Dau primul vot lui Adrian Minune, celui care mi-a îmbeselit adolescența.
1: Așa a făcut? S-a îmbeselit adolescența.
0: Înseamnă că n-ați suferit, că dacă ați fi avut vreo decepție, Adi Minune era pansament la inimioară.
1: Emana, tu ești genul ăla. Stai un pic, cum te numești?
3: Gabriela.
0: Hands up, Gabriela!
1: Tu ești genul ăla, gen Emma, care când suferă ascultă tot piese triste?
3: Da.
1: Adică și cui pe cui se scoate?
3: Muzica, orice fel de muzică, așa că... Trăită, nu?
1: Bine, deci cât e scorul, Ema?
0: 2 la 0.
1: 2 la 0. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Dirty Nano!
1: Dirty Nano și Adi Minune 2026.
3: Mulțumim.
1: Remix. Numele tău.
0: Alo.
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Claudiu din Germania sunt. Vreau să-i dau și eu colegului meu de facultate, Adi Minune, un vot.
1: Cum de facultate?
0: Ce facultate?
4: Păi atunci a apărut manele, când era mea la facultate. Ce?
1: Asta este replica săptămânii la radio, nu există. O ai înregistrată?
4: Asta e, n-am să uit cât am să fiu. A fost coleg cu mine.
0: Coleg? Cu
1: cine?
0: Cu toți?
4: Cine a fost coleg cu mine?
1: Cine?
4: Cel lângă neptiera mea, Adi Minune.
1: Ăsta?
4: Ăsta! Exact! Așa zile de la mine! Să fac iar facultatea cu tine!
0: Bine, omule! Și ce... Ne zici și nouă, da, ce facultate ai terminat?
4: Mecanică Timișoara!
0: Și acum?
1: Fină!
4: Germania!
0: Germania, corect!
4: Da, vă pup, Daniel, sănătate mamei tale.
0: Deci, și mamei, zici și lui soacră mea, că și ea sărăcuța a fost adusă în dimineața asta la București, la Fundeni.
4: Sănătate tuturor, să dea Dumnezeu sănătate.
0: Mulțumesc.
4: La toată lumea, cel mai important.
1: Tu la facultatea de mecanică ascultai metale grele.
4: Păi ce să facem? Asta e, Mihai, fiecare ce poate.
1: Viața e grea, zero. Da. Viața e mai grea decât metalele. Spuneți-ne, vă rog frumos, 3 la 0, nu?
0: 4.
1: 4-0. Bună dimineața.
5: Bună dimineața!
1: Vă ascultăm!
5: Tot cu Adi!
1: Dar de ce plângi?
5: Sunt mai emoționat.
0: Cine? Argyros.
1: Ăsta care a zis că a fost coleg de facultate cu Adi Minune?
5: Chiar am auzit.
0: Dar de ce plângi? Ce aveți la inimioară? Ce foc aveți la inimioară? Ia ziceți!
5: Este. Nu mai avem niciun...
1: Da, dar de totuși s-a adus aminte de ceva. Adică, uite, Bogdan ne-a scris: mulțumesc pentru piesa asta, că azi noaptea a murit tata.
5: Am fost și o tânără odată.
0: Ești? Dacă ești pe Zoom? Dacă haide. Ești pe Zoom, ești tânără încă.
1: Haide.
5: Cât sunt cu voi, sunt tânără mereu.
0: Că e
1: bine, dragă noastră.
0: Eu am o vorbă despre mine. Azilele mele sunt numărate.
6: Azilele?
1: Deci, dragilor, mâine și poimine eu voi lipsi de la acest matinal. Eu v-am lăsat această castană să văd cum o scoateți din foc.
0: Ce s-o scoți? Nu mai pot.
6: Nu vreau să scoți.
5: Vă pup și vă iubesc.
1: Te pupăm și ascultăm piesa nouă câștigătoare la hitul monstru al verii, Dirty Nano și Adi Minune.
0: Tare frumos, scrieți-i lui Eli Cochinou, care va veni în România la toamnă, să-l cheme pe scenă pe Adi Minune să cânte ea Saperimeno, iar Adi, cum se cheamă?
1: Minune.
0: Numele tău.
1: Vrei să o ascultăm cu tău cu intrare, Ema, sau...
6: Cu tot cu intrare, da, vreau, las-o să curgă pentru
1: piesa
6: că...
1: Piesa asta e cu pregăteală.
6: Piesa asta mi-amintește de toate jurămintele pe care le-am încălcat.
0: Ne place preludiul.
1: Ușor așa, haideți. Așa, joc de glez, ne face și o ușoară încălzire. Haideți.

0: Dă-ți-o.
1: Dă-o mai tare, te rog.
0: Dă-o mai tare și calc în picioare, Emma. Hai, bucurați-vă. Numele tău, dă-i mesaj.

0: Și aici ai impresia că se termină. Și când ai impresia că e sfârșitul, că e gata,
1: numele tău de azi îl voi uita, chiar dacă plânge de dor inima, singurătatea.
0: Hai, mă, că s-a dat drumul la viață.

0: artiștii, stau artiștii aici în spatele nostru, gata să cânte. Avem o piesă nouă de vară. O încercăm zilele viitoare și pe, și pe asta. Holy Moly și Florian Rus. Până atunci, bună dimineața, Dina Ferzan. Te iubim și te respectăm.
1: Bună dimineața, ascultăm. S-a închis o porțiune din a 10, Sebe Șturda se închid, decide ultimul sfert de finală de la Mondial, 24 de grade acum în București. Absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat așteaptă rezultatele. Notele inițiale vor fi afișate astăzi până la ora 12. Rezultatele sunt publicate anonimizat pe baza codurilor individuale primite de candidați. Aceștia își pot vedea lucrările și pot depune contestații tot astăzi între orele 14-18. Procesul va continua mâine și joi. Rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor vor fi publicate luni, 13 iulie. 17 km ai autostrăzii Sebeș-Turda s-au închis circulației pentru reparații. Asfaltul s-a surpat la kilometrul 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia. Este vorba despre o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. Până la finalizarea lucrărilor, traficul este deviat pe o rută ocolitoare. Șoferii intră pe DN1 de la nodul rutier Unirea și revin pe autostradă la nodul rutier Turda. Pompierii români se luptă cu flăcările în cea mai dificilă zonă afectată de incendii în sudul Franței. În ultimele zile au intervenit fără pauză pentru a opri propagarea flăcărilor spre zonele locuite. În Pirineii Orientali, focul a pârjolit cel puțin 5.000 de hectare de teren, iar 10.000 de oameni din 26 de comune au fost evacuați. Din cauza incendiilor, etapa de ieri din turul ciclist al Franței s-a desfășurat fără public sau vehicule de însoțire. Incendii sunt și în Grecia, Spania și Portugalia. Până acum au ars aproape 15.000 de hectare de vegetație. La sport, astăzi se decide ultimul sfert de finală de la Cupa Mondială. Mai sunt două meciuri de disputat în optimi. Argentina-Egipt, care începe la ora 19, și Elveția-Columbia de la ora 23. Partidele sunt transmise în direct de Antena 1. Azi noapte s-a stabilit al treilea sfert de finală. Belgia va înfrunta Spania pentru un loc în penultimul act al competiției. Belgia a învins cu 4-1 Statele Unite, iar Spania, campioana Europei, s-a impus cu 1-0 în confruntarea cu Portugalia. Iată acum și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Ploi astăzi în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, precum și nordul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla cu putere, mai ales în zonele montane înalte. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În București, posibile ploi spre seară și 32 de grade în termometre. Acum sunt 24 în centrul capitalei. Știrile orei se opresc aici. Continuă Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
10: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
11: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside, aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance, fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
18: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Tehnologie de top aveți?
20: Da.
19: Prețuri bune?
21: Ia să văd foaia.
19: Da, domnule.
22: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
23: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
24: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.
25: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
26: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
27: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
28: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co, diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20,96 lei. Mega Image! bun pentru noi toți.
0: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: frate,
1: doamne,
0: Daniel.
1: Doamne.
0: Oameni buni, urmează cod roșu de palpitații la Radio Zoo.
1: Avem invitați frumoși.
2: Dar noi avem copii buni. Invitați sunt niște copii buni, dar nu, mă refer la copiii ascultătorilor noștri. Toți sunt bine, adică Doamne toate ajută. Mamele ne-au dat deja mesaj, Emma, la tine?
3: Așteptăm să se trezească copilul, dacă puteți
2: să
3: credeți.
2: Așteptăm să se trezească
0: copilul interior.
2: Să ajungem pe coastă, la unde e, la Vama Veche, nu?
3: A fost la Vama Veche, da, weekendul ăsta.
2: Păi tu n-ai codul să intri?
3: Uite că eu nu-l am în momentul ăsta, nu-l am. Nici nu cred că ni l-a dat, sincer să
2: frate,
3: fiu.
2: Dar codul ăla nu-l ține copilul, ăla trebuie să-l țină părintele.
1: Și cu codul ăla, după ce ai văzut notele de la
3: BAC? Eu, în calitate de prieten al lui, da, pentru că noi suntem foarte buni prieteni, l-am lăsat în Vama Veche, nu i-am numărat berile, nu l-am sunat.
2: Și taicăsul l-a lăsat? Nu prea.
3: Să vorbească cu taicăsul, eu vorbesc în dreptul meu. Și el mi-a spus să stau foarte liniștită. Mi-a zis, Emma, nu-ți faci nicio problemă, să ai încredere în mine. Și eu am zis așa, asta e prima lecție. Eu am încredere în tine totală. Dacă tu spui că vei fi mulțumit și că ești mulțumit de cum ai ieșit acolo, nu vreau codul, nu vreau nimic. Vreau doar să mă suni când se afișează rezultatele și să-mi zici, ești invitata mea
2: la
3: o terasă, pentru că vreau să sărbătoresc. Sunt fericit, sunt bucuros, vreau să sărbătoresc.
1: Băi, Doamne ajută să se întâmple asta. Mai joacă la voluntari?
3: Da, vârf de atac, stânga.
1: Vârf de atac? Ia uzi.
2: Cum vârf de atac, stânga?
3: Da, mă, e vârf de atac.
2: Vârful de atac nu e nici stânga, nici dreapta. E vârf de atac.
1: E vârf împins.
2: E număr 9 sau e un 9 veritabil sau e aripă stângă, aripă dreapta?
3: Ei, uite că nu știu să-ți răspund la întrebarea asta.
2: Vârf de atac, stânga.
1: Important e să nu-i...
3: Da, mă!
1: Băi, nu tăiați aripile, măi!
3: N-a zis bine!
2: Păi, dar în ce sistem joacă voluntariul? Cu două vârfuri de atac?
3: E posibil. Vorbesc serios. Este foarte posibil ca din când în când să aibă două sisteme de joc, pentru că eu nu mai am voie să merg la
2: meciuri.
3: La meciurile lui.
2: De ce? Că faci...
3: Hai, Mario, du-te la ei! Meciul nu s-a terminat! Oricum
2: așa ai făcut și la BAC?
1: Joc.
2: Ai intrat în sala de examen la BAC?
3: Nu, n-am avut voie. Aș fi fost în stare. Deci
2: felicitări fiului meu, Andrei Cristian, zice Ciprian Donose, Ramona Dinu,
1: bravo.
2: Altă mămică fericită, care ne zice că el e foarte nemulțumit de nota pe care a luat-o. Eu sunt foarte mulțumită. Daniela Stanciu, altă mămică, să curgă lacrimile, s-au afișat rezultatele, felicitări tuturor promovaților.
1: Cinstelor.
3: Bravo.
2: Bravo, mă.
1: Bravo. Copiilor, bravo. Părinților.
3: Bravo, da. Pentru că au muncit, au avut stres, au avut această presiune a primului examen.
1: Mie mi s-a părut, din punctul meu de vedere, BAC-ul mi s-a părut, pentru mine, a fost, zic, frate, dacă iau BAC-ul, mut munții.
2: S-a terminat, ia să vedem.
4: Radio Zoo, felicitări, tot ce faceți, sunteți pentru mine familia mea și vă respect. Familia mea sunteți și vă respect. Lupul de la Oradea.
1: Lupul Oradean.
3: Lupul Oradean, care mi-a dat mesaj alaltăieri și mi-a zis așa, Emma, o să te fac artist.
2: Emma, nu-ți trebuie BAC-ul ca să dai astfel de mesaje frumoase la radio.
3: Absolut.
2: Sau degeaba ai BAC-ul dacă, uite, poate are dreptate și ele la nu zic. Se vede că nu mai aveți chef de radio, mai multă muzică, puțin obosiți, dar e de înțeles, veniți după două săptămâni de radio aventură.
3: Elena, noi îți mulțumim că ai rămas cu noi, chiar și în zilele în care...
1: Știi ce se întâmplă, Elena?
3: Nu neapărat că n-avem chef, cred că nu mai avem cuvinte.
1: După atâtea zile de... Radio Aventura, la mine de mers la spital, la noapte la Fundeni, acum la radio, am văzut și meciul. Știi ce m-am hotărât eu? M-am hotărât să nu mai fiu puternic.
3: Bravo!
1: Jur, deci, băi, vreau să mă duc undeva unde să nu mai fiu puternic, tată.
2: Da.
1: Să fiu moale, așa, adică să fiu...
2: Bine.
3: Da, noi mulțumim Elenei că stă cu noi inclusiv în aceste zile.
1: Absolut. Sper că nu ești genul ăla de om care ești fanul nostru și când vezi că nu mai putem nici noi,
2: ne
1: bagi în sac și ne arunci la
2: altfel,
1: ghenă.
2: Momentul care urmează în cele ce urmează, iată că nici cuvinte nu mai găsesc.
1: Palpitații, cod roșu de palpitații.
2: Artiștii de astăzi nu o să-l uite niciodată. Am cântat la Radio Zoo dimineața în care s-au afișat rezultatele la bacalaureat și am dat drumul la o piesă care are media 10 de la realizatorii emisiunii Morning Zoo. Eu i-am dat 10. Ieri am dat un torpedo lui Morar. Voi ați dat 10?
3: Eu i-am dat Manga cum laude.
2: Da, are 10 piesa asta?
3: Are.
1: Matinalul s-a transformat în clipa asta într-o cardiologie.
2: Da.
1: Atâtea inimi?
2: Atâtea inimi.
1: Atâtea inimi?
2: Și doar două sunt astăzi pe marea scenă a Radio Zoo, în studioul de radio, Florian Rus și Holy Molly ne cântă piesa asta pentru care noi, sau eu cel puțin, am făcut o obsesie în ultimele zile. Hai să ascultăm cântec frumos.
1: Câte inimi?
2: De
1: atâtea.
2: Vară. Atâtea inimi. Bună dimineața, așteptăm live-ul. Artiștii sunt aici, ascultătorii sunt.

0: și Florian Rus. Iartă-mă, dar versiunea asta live sună și mai bine decât piesa de studio. Nu, prima oară îți deschid microfon și pe aia vorbește.
1: Acum e ok?
0: Da.
1: Are suflet în ea, piesa asta.
0: Are suflet, iar versiunea asta live chiar îmi place mult de tot. Premiera live a acestui cântec, ați ascultat-o acum, aici, la Zoo. Invităm pe
2: artiști
0: la microfon, Oli Moli și Florian Rus.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bine v-am găsit! Noi n-am intrat cu salut, noi am intrat direct cu cântat astăzi.
0: Păi așa se intră.
1: Așa e frumos.
0: Da.
2: Stăteam așa acum și mă gândeam, zic, unde ar fi cel mai nimerit loc, care ar fi cel mai nimerit loc în care ați putea cânta piesa asta. E un loc la care nu v-ați gândit niciodată și cred că nimeni nu s-a gândit la lucrul ăsta. Zic.
4: La cardiologie?
2: Nu, nu, okay. Nu. La biserică, la biserică, slujbă, în fiecare liturghie se spune sus să avem inimile. Eu dacă aș fi un preot, v-aș invita la finalul slujbei, adică în loc de predica pe care ar spune orice preot, v-aș invita pe voi să cântați melodia asta care are o profunzime și ar plânge lumea în biserică.
1: Zic, sincer, la asta te-ai gândit când ai scris-o?
4: Absolut, da. Chiar m-ai ghicit complet. Adică
1: dacă am avea voie cu bandul în biserică, eu vă zic că aș cânta cu mare.
4: Nu, e responsabilitate mult prea mare. Eu când m-am gândit, m-a luat un pic așa, zic, wow, să nu
1: eu cred că ar fi,
2: știi că problema noastră
1: e foarte bună.
2: E în inimă. Să ne iubim, să ne înțelegem, să ne iertăm. De unde vin astea? Din inimi.
0: Deci, exact. Holy Moly și Florian, câte inimi?
1: Toate.
0: Atâtea inimi.
1: Toate pornind de la două, nu?
4: Exact.
1: Cum ai zis tu? Că
4: toate s-au făcut de la două, oricum, adică...
1: Stă în picioare, pentru că fiecare câte două inimi se tot lipesc una de alta.
0: Ah, ce frumos! Ce frumos!
2: Și au devenit una.
0: Asta, să o băgăm în cuvântul emoțiilor.
5: O să o pun pe lângă cea cu îmbrățișarea, știi de ce e bine să îmbrățișezi? Pentru că atunci când te îmbrățișezi, inima mea vine în partea ta de fără inimă. Și atunci tu, pentru câteva secunde, ai două inimi.
2: Ești complet.
1: Ce frumos.
2: Atunci suntem complet.
1: Ema colecționează cele mai frumoase vorbe de aici.
0: Da.
5: Da, și frumos. Le spun eu la un moment dat.
0: Ea e rubrica citate.ro. Dragilor, în primul rând, casă de piatră, Florian.
1: Casă de piatră,
4: mulțumesc,
1: Florian.
4: Mulțumesc din suflet, mersi din suflet.
0: E prima ta apariție live după ce te-ai căsătorit și ai...
4: Da, am crezut că mă întreb dacă e prima căsnicie și asta, da?
1: Hey. E prima inimă.
4: Prima inimă. E și prima mea apariție, da, de când m-am căsătorit. Mulțumesc frumos că știți.
0: Și ai făcut și... Păi știu că am fost, ziua aia am fost și eu naș de botez. Ai botezat, nu?
4: Am botezat pe fiul meu, Noa, da.
0: Noa,
4: așa-l cheamă.
5: Frumos, să trăiască, să fie sănătos.
4: Mulțumesc,
5: să fie binecuvântat.
0: Ce tare. Ai fost la nunta lui?
1: Am fost, da.
0: Și? S-a distrat lumea?
1: Da. Am dansat, am băut puțin, m-am simțit bine și cam atât. Și am mâncat bine.
4: Da, ai plâns, spune-mă că ai plâns.
1: Așa, am și plâns, da.
0: De ce?
1: Pentru că eu mereu plâng, dar mai ales să-l văd pe Florian. Noi lucrăm împreună și ne știm de peste 7-8 ani.
0: Așa.
1: Și vă dați seama cum e să-ți vezi unul din oamenii cu care ai crescut, că are un eveniment atât de frumos. Și am pus o filmare pe net când bocesc acolo în timp ce el dansează.
0: Dar el tot,
4: fost... okay, bine,
0: el tot timpul a fost un băiat așa serios?
4: Aparent.
1: Ceea ce nu se știe despre Florian este că el are o latură pe cât de sensibilă, pe atât de funny. Atunci când suntem, știi, behind closed doors. Adică noi râdem destul de mult și el e foarte sarcastic.
0: Da.
1: Mult mai sarcastic decât
4: când
1: ne
4: mai relaxat așa, când dar la radio ies exact. Glumele mai greu așa, că trebuie să mă acomodez cu atmosfera.
0: Te gândești, cine te ascultă,
4: presiune,
0: ce,
4: da, exact.
0: Cine te
4: aici
0: judecă.
4: Vin și rar, sincer, și vă văd rar. Vino și când vă văd mă emoționez așa, dar data viitoare o să am glumele la mine, îți promit. Că nu.
1: Veni fiecare cu câte două pregătiri. Da.
0: În schimb, Holly are mereu glumele la ea.
1: Da.
0: Maria, nu? Sau voi cum îi ziceți lui Holly?
1: Zici Maria? Zici Maria sau zici Holly?
4: Nu, cred că cel mai mult zic Holly.
1: Dar noi ne-am cunoscut de pe vremea când
4: ne
1: eram.
4: Când zic Maria.
1: Da. Măi Maria, cântă așa. Da. Noi cred că ne cunoaștem de pe vremea când încă nu eram Holly.
4: Aha. Erai Miss Mary atunci.
1: Da.
2: Florian, dar când te enervezi, îi zici uneori și vorba aia, Holly...
4: Nu, nu, nu, nu. Nu e o idee foarte bună, o să țin minte treaba asta.
2: Holly...
1: Holly, shush.
4: Da. Nu mai vorbi așa tare.
0: Tu cum zice, mă, când te enervezi?
5: Da.
4: Cum?
0: Cum?
5: Începe cu fir și se termină cu
0: Ce citat folosești când te enervezi?
5: Am, știi, Dark Web? Am eu varianta în
4: funcție de situație.
5: Da, deci... nu, dacă mă concentrez în ordine alfabetică te iau, nu-i problemă.
0: Treaba e că e groasă cu melodia asta și ne place mult de tot de ea. Și asta zic și ascultătorii, frumoasă piesa, este în playlistul meu deja. Altcineva ne zice, superb cântecul ăsta, aveam nevoie de implantul ăsta de pozitivitate. Bună dimineața.
1: Ce frumos, uite, implant de pozitivitate.
5: Acum o notez.
1: Se notează. Asta e bună de vers.
4: Eu chiar m-am gândit că te să fac implant la dinți.
1: Exagerez, tu ai zis-o, n-ai citit de nicăieri, nu? Atunci te punem autor.
0: Nu, dar uite, ăsta e pe bune, Chris. Bună dimineața. Ieri am auzit această piesă la voi, vreau să vă spun că am căutat-o toată ziua de ieri. Vă mulțumesc pentru ea.
1: Ce frumos.
4: Ce drăguț.
1: Cred că la fel oamenii, dar și noi avem nevoie de o piesă de genul ăsta. Pentru că eu am zis la un moment dat pe net acum câteva zile, dar și Florian e în asentiment cu mine, că noi facem piese mai de suflet, mai în zona nu întunecată, mai profundă, mai a sentimentelor ăstora care dor. Pentru că așa, probabil așa suntem noi ca oameni și așa suntem noi ca oameni creativi. Sentimentele care dorm și care dorm uneori, dar mai mult
4: și
1: dor.
4: Și ne trezim noi cu piesele.
1: Și ne trezim noi cu câte o piesă frumoasă. Bine, da, și cred că și-a făcut treaba și pentru noi.
0: Hai să facem
1: asta.
0: Următorul joc. Asta e cea mai pozitivă piesă pe care ați lansat-o vreodată sau există piesă mai pozitivă? Mai pozitiv nu are grad de comparație.
1: Cred că
4: mai lansat totul meu care e și aia e pozitivă.
1: Da, da, acolo mai sunt niște nuanțe.
4: A început ca o piesă tristă și
1: da. Acolo e o poveste, dintr-o tristețe s-a născut o veselie. Nu cred că asta e cea mai fericită.
0: La tine, Florian?
4: Categoric, da. Am mai scris pentru alți artiști piese fericite, dar așa de...
0: Bun, deci ăsta e apogeul.
1: Ăsta e apogeul, da.
0: Fericit. Opusul apogeului este perigeul. Știi, mai ai auzit de perigeu?
5: Da, cum să...
0: Perigeul e atunci când... Apogeul e când în orbita sa o planetă e cea mai îndepărtată de Pământ. Perigeu e când e cel mai aproape de Pământ. Dark piesă pe care a zis.
1: Cea mai dark la mine e foarte peste ușor drum. Se numește Atapsonale, lansată pe un EP acum 3 ani. A fost o piesă pentru comunitatea mea. Vreau să o cânt live.
0: A ieșit din starea
1: Da. Dar în continuare mi-e foarte panică.
0: Tu zici mai stai, eu lasă-mă. Ia uite că e moș. Am ascultat multe piese de la tine, dar aici n-am ajuns. Tu zici mai stai, sunt doar ta. Dar mă uit la comentariile de pe YouTube și cred că
1: a fost
0: sunt
1: fix
0: aici,
1: pentru oamenii care au trecut prin asta.
0: Aici în 2026.
5: Trăiești un atac de panică, la ce să te aștepți?
0: Cea mai întunecată piesă a lui Florian Rus este...
4: Acolo, pe locul ăsta, pentru mine este una care mi-aduce aminte de o perioadă foarte întunecată. E destul de tristă, dar partea mea devine... Are un icăr de speranță de a-mi aduce aminte de o perioadă, perioada în care am scris.
0: Ești chiar tu asta, nu?
4: Da.
0: Și are legătură cu profesia mai degrabă.
5: Ai zis asta fix azi de ziua iertării.
4: Da.
0: Bă, dar tu unde ești ieri, știi? Mihai Morar de la Matinal. Să-ți notezi. Mihai Morar de la Matinal. Să-ți notezi acolo. Promit să încerc să fiu mai bun. Ok, astea au fost cele două piese întunecate din cariera artiștilor invitați în această dimineață și la polul opus
4: s-a făcut lumină.
1: S-a făcut lumină cu multe inimi.
0: Deci ascultați cum s-aude.

0: Vai.
1: O simți?
0: Băi, deci oprește te rog frumos, Mihai. Imaginați-vă că sunteți la casă, la Mega Image, la microfoanele alea, într-o zi de sâmbătă, că sunt venite familie la cumpărături. Și de obicei sâmbăta lumea se ceartă, știi? Printre rafturi,
2: da?
0: Pe acolo. Da, am văzut-o. N-ați observat chestia asta?
2: Nu, că noi nu mergem niciodată sâmbătă.
0: Și cum ar fi ca voi să vi se dea microfonul de la Mega Image?
2: Am cântat toată ziua.
0: Să cântați pentru familiile care vin sâmbătă la cumpărături și...
3: Eu mi-am imaginat...
2: Vezi că asta nu e ideea rea.
3: Mi-am imaginat coada aia și atât te și mă lovesc de
0: ta. Băgați, hai! Acapela, 3, 2, 1 și... La Mega!
2: Facem introduce. Bună ziua! Observăm că sunt foarte multe conflicte pe Raionul 5 mai ales și dorim să vă spunem atât. Fiți un pic mai iertători, este totuși sâmbătă, este zi de liniște și pace, luați-vă copiii de mână, luați-vă soții și soțiile de mână și ascultați ce vă spunem noi
3: aici. Hai, tot Raionul 5 împreună! Atât!

0: fie pace, nu vă mai certați.
1: Și reducere la alimente.
2: Doamne, dar să certau. Hai să mai facem o situație. M-am întors.
1: Vedeți că noi vă furăm ideea.
2: Când m-am întors?
3: Ideea lui Buzdu la Mega Image, Florian și Holly.
2: M-am întors de la Paris duminică seara. Și duminică seara a întârziat avionul vreo 20 de minute, că unii n-aveau loc să-și pună bagajul de mână sus.
1: Acolo sus, da. Și la fel am putea să cântăm.
2: Și au început să se certe între, bă, oameni care veneau din vacanță, din city break-uri, din
3: data city break-uri, astea te obosesc mai mai rău.
1: Mai mare tensiune când te întorci acasă.
2: Așa, și au început. This is my luggage. I have the right to put it here.
3: But
2: you don't understand me.
3: Băi, erau
2: români,
3: nu?
2: Români amândoi și vorbea în engleză cu celălalt. Și doamna îi zicea: "Dar vorbiți în română, că și eu sunt româncă." Păi da, poate nu mă înțelegeți.
0: Nu merit să mă auzi în limba.
2: Și atunci vin...
1: Și atunci noi doi, de pe rândul din spate.
2: 33.
1: Noi suntem, noi ne ducem la concert, nu se duce la
2: Cluj. Ai microfon.
4: Atâtea inimi și mă tot lovesc de-a ta.
1: Liniștiți-vă, domnilor.
4: Atâtea miliarde m-am oprit la ea.
1: Doamnă, bă, mă împingeți mai mult, bagajul că intră.
4: Parcă te simte, te ține minte cumva. Atâtea inimi și o ale pe ta.
2: Atâtea genți.
1: Și băutură gratis din partea noastră.
0: Deci facem pace în lume cu o situație pe rând, așa.
1: Dacă e să aplicăm asta, să ne zică și ascultătorii în ce context am putea să cântăm piesa asta de nicăieri, ca să calmăm spiritele.
0: Ca să aplanăm viața.
1: Da.
5: La Anima Wings. Eu dacă aș fi patron la Anima Wings acum...
0: Corect, corect.
5: Direct v-aș suna, direct, ăsta ar fi mesajul de îmbarcare.
1: Da.
2: Nu, că energie mai multă, energie de asta...
5: Conflictuală?
2: Latentă, pe Wiz. Anima Wings e mai nou. Pe Wiz, acolo sunt adunate...
5: Da, da, dar mă gândeam inima, anima.
1: Nu, asta. Noi trebuie să fim geană pe toate situațiile.
2: Deci în ce situații mai vedeți? Tu ai fi bună să ai emisiune la radio la un moment dat.
1: Mulțumesc foarte mult.
2: Ai teme foarte interesante.
1: Da.
2: Ai văzut cum a venit imediat cu o temă pentru interactivitate?
3: Da. Bă, nu, că tema, ideea am dat-o eu.
1: Exact. Normal.
2: Sigur, da. E important și cum a preluat pasă.
1: Poate să dea oricine idee, știi?
2: Absolut.
1: Și asta, mie îmi place să implic oamenii să dea idei.
2: Ca la Mondial, Daniel, tu ai dat asistul, i-a dat golul. Perfectă piesa la
3: coadă,
2: la taxe și impozite, zice.
1: La taxe și impozite ar fi extraordinar.
0: Oriunde e coadă, v-am zis. Adică
1: când își caută oamenii pixul.
0: Mă tot lovesc de inima ta.
1: Atâtea formulare și mă tot lovesc de-a ta. Haideți, doamnă, luați o foaie aici. Tu îți dai seama ce frumos ar fi.
0: Atâtea foi și...
1: Am putea să vindecăm tot.
2: Dar tu ai cochetat și cu actoria sau...
1: Am făcut actorie, da.
2: Adică am făcut, nu ai cochetat, ai chiar...
1: Nu am cochetat, chiar am făcut. Am absolvit facultatea de actorie din București.
0: Am făcut-o de tot.
5: Ce tare!
1: Da, exact. Da. Wow, am fost la un ATC.
3: Știu, deci de fi bună? În, te văd eu, dacă aș fi regizor, într-o piesă de teatru pe care cu siguranță o știi, Gaițele de Chirițescu.
1: Gaițele este piesa mea preferată, iar Cuibul de Viespi este filmul meu preferat românesc și am fost obsedată în toți cei 3 ani de facultate să joc asta și nu mi-a dat nimeni că mereu erau roluri.
3: Leopoldina Bălănuț ai fi.
1: Deci aș fi sau aș fi Fräulein.
2: Auzi?
1: Vă mai aduceți aminte de Fräulein?
3: Ia?
1: Da.
3: Ia?
2: Oli, atâtea filme și niciunul cu tine? Adică...
1: Niciunul cu mine momentan. Eu îmi doresc foarte, foarte tare și am lăsat mereu portița asta deschisă, dar muzica mi-e prietenă mult mai veche și mereu m-a tras de mână și mereu a câștigat, cel puțin în partea asta a vieții. Mm-hmm. Eu am zis că las portița deschisă și oricând se ivește o oportunitate pentru care ar trebui și eu să muncesc, bineînțeles, că nu vine așa spre tine de nicăieri.
0: Mai am mână liberă, trebuie să iei și filmul.
1: Exact,
0: ca să...
1: trebuie să iau și eu filmul, să mă duc și eu înspre, dar am zis că eu sunt foarte, foarte deschisă la orice are legătură cu partea de actorie.
3: Știi unde te mai văd eu?
1: În stand-up, ai zis stand-up?
3: Da, stand-up. Da, da, da.
1: Știi
3: da.
1: Ce mă sperie la stand-up? Că totuși trebuie să scrii glumele, iar eu nu pot să
3: concep. Nu, trebuie să înjuri.
1: Bravo, am înțeles, gata.
0: Să te prinde căznicie, să înjuri.
3: Da, ce mai știi să mai faci? Gătești?
1: Gătesc. Nu, wow. Românești așa, dar gătesc. Gătesc.
2: De la cine ai învățat să gătești?
1: De la mama și de la bunica. Fac masaj. Fac unghii.
0: Da, face masaj foarte,
5: adică faci unghii?
0: Foarte mișto.
1: Fac unghii. Fac unghiuțe. Când mă plictisesc eu sau când noi fiind în domeniul artistic, bineînțeles că ai nevoie, știi, ți se mai ciobește o unghie, așa. Nu poți să-ți faci programare. Și am învățat și îmi fac eu singură, îmi pun chestii pe unghiuțe.
5: Atunci întrebarea e ceva ce nu știi să faci?
1: Ei, da, normal, sunt multe lucruri pe care...
3: Băi, știi ce ai putea să faci tu cu melodia asta?
1: Ce?
3: O tocană de pipote cu unghii. Atâtea inimi.
1: Și s-ar lega și de album, că anul trecut am lansat albumul Puls, care are legătură cu inima. Totul se leagă. Extraordinar.
3: Bravo, Holly.
1: Mulțumesc din nou pentru această ping pong.
5: Chiar ești Holly.
1: I am Holly, mulțumesc.
3: Holly. Și în holiday ce faci?
1: În holiday trebuie să ne luăm holiday. Florian, tu ți-ai luat holiday anul ăsta?
0: Nu, n-am când. Nu am când să-mi iau holiday. Anul viitor mi-l iau pentru 2 ani. Nu pot cu copil mic, este ceva, m-am gândit, dar logistic
1: măcar așa
0: vorbind, mi se pare
1: aproape.
0: Greu.
3: Dar câte luni are?
0: La Sărulești, aici.
1: Exact, la țară, da.
0: La când țară, noi suntem vecini la...
1: Noi suntem vecini la țară.
0: Mă rog, de așa, de trei sate distanță.
1: Noi suntem vecini de trei sate și peste lac, dar da, putem să ne gândim că un pește care vine pe lac,
3: adică voi nu stați
1: el, poate să ajungă și până la... Nu, avem căsuțe de vacanță amândoi.
0: Amândoi în aceeași zonă.
1: În aceeași zonă, exact.
6: Ce tare.
1: Deci dacă vă place pescuitul, vă luăm, vă
0: duceți. Faceți naveta
1: rac
0: între mine și Holly.
1: Da,
3: tu un corp,
1: mama, vă aduce mama toate undițele, toate nebunile are acolo, set, vaporașul, tot.
3: Cât, stăm și câte luni are copilul?
0: 10 luni, jumate.
1: Să stai mare înainte.
0: Da. Da, deja îl dau, îl trimit după...
1: Păi mare, se duce la pâine.
0: După suc.
3: Trimit la creșă deja. Și nu mai ce sunt vacanță cu el? La 10 luni?
0: Acum ne gândim, acum ne facem curaj. Nu știu, mi s-a părut că riscăm un pic să-i perturbăm...
3: Cât are copilul?
0: 10 luni jumate.
3: Doamne, deci cât are copilul? O fi mic. Eu la 2 luni...
0: Deci, acum ne gândim să mergem, dar nici n-am avut când drept e, că am avut foarte multă treabă.

0: călătorie, Emma, la Teatrii Lingalați.
1: La Teatrii Sângalați am făcut-o, da.
2: Acolo e restaurant, da, da, da, da.
1: Se simte, ne simțim.
2: De Crăciun ce faci?
0: La fumat acolo afară.
3: Ai găsit cabana de Revelion?
2: Faci un spectacol.
1: Nu am găsit cabana de Revelion. Noi că trebuie să căutăm concerte de Revelion. Noi
2: Holy,
1: și nu căutăm.
2: Faci spectacol de Crăciun, Holy Night, la sala
1: Holy
2: Palatului.
1: Holy Night. Și știți ce servesc? Deci o pun pe mamaie, că bunica mea face caltaboș. Nu știu cum se servește la voi și în zonele în care sunteți. Noi suntem din județul Giurgiu.
2: Bravo.
1: Și la noi în județul Giurgiu se servește caltaboșul, care se fierbe și o să fie foarte scârbos pentru anumiți oameni. Deci îmi pare rău dacă sunteți la volan și nu v-ați băut cafea. Vorbesc despre caltaboș. Poate unora nu le place. La noi se fierbe caltaboșul și în apa aia unde se fierbe, la final, se aruncă covriș de aia de pe sârmă, se lasă două minute maxim până se înmoaie un pic, îi scoți și mănânci cu caltaboș și e așa aburind. Este cel mai bun lucru și am avut un an în care am mâncat, calculat două săptămâni, că am stat la mamaie două săptămâni, în fiecare zi, cel puțin o dată pe zi, caltaboș cu covrigi. A slăbit 5 kg, nu știu cum s-a întâmplat asta, era foarte mic.
2: Dieta caltaboșului cu covrigi.
1: Dieta caltaboșului.
3: Asta e bine
1: cunoscut. De atunci am zis, asta este clar preparatul meu de suflet preferat și eu dacă ar fi să-mi deschid orice, ar fi cu caltaboșul mamaie cu covrigi. La noi știți cum se zice? Caltaboș cu covrigi muieți.
2: Wow.
3: Caltaboșerie.
1: Da. Că la noi se modifică toate cuvintele la noi în Giurgiu și nu sunt înmuiați, sunt
2: muieți.
1: Da, unde?
2: Muieți. În Giurgiu unde?
1: În comuna Gostinari.
2: Gostinari.
1: E foarte aproape, nu e foarte departe.
0: Nu ești cu roșii acolo, cu multe solarii?
1: Avem multe solarii.
2: Voi n-aveți acolo în partea aia de sud a țării și țestul, aia cu țestul? Să faceți pâine la țest?
1: Nu prea. Cel puțin la noi în partea asta nu.
2: Nu mănâncă
0: în Teleorman. Nu se mănâncă cu pâine acolo, se mănâncă cu covrigi.
1: Cu covrigi și cartofi. Orice e cu cartofi. Ciorba cu cartofi, fasolea cu cartofi.
2: Da, la voi a fost vorba aia, că cine n-are pâine să mănânce cozonac.
1: Exact.
2: Dar
0: bunica ta din Gostinar ce relație are cu arta ta, cu muzica ta?
1: Da. Deci, eu am încercat să o fac să fie mai în contact cu arta mea, luându-i telefon. I-am dat un telefon de-al meu vechi, i-am pus acolo, i-am zis, uite, mamaie, trebuie doar să răspunzi la telefon când te sun și, practic, se deschide o nouă lume. Poți să te suni, nu știu, de la radio, poți să te suni din vacanță, poți să te suni de peste tot. A zis, da, am înțeles. Am testat cu ea de 4 ori să văd cum dă slide într-o parte și la butonul ăla verde. Da, am plecat. A așteptat să se descarce, l-a băgat în dulap, l-am găsit la 2 ani.
4: Acum l-a dat la ce vecin. Cred că l-a vândut.
0: Deci cum vorbești cu ea? Trebuie să mergi la ea?
1: O sun. Nu, o sun. Că are și telefon normal.
2: Fix.
1: Are telefon fix, bineînțeles, și pe la răspunde. Serios? Că aude. Dar are ora ei la care trebuie să o prind în casă, că în rest trebăluiește. Și ea e în contact. Eu mai aduc o dată la ceva, timp mai vine la concerte. Dar ea e foarte... Nu știu cum să vă explic, e tipologia clasică de Balkan grandmother, știi? E mică așa, e foarte micuță și ei îi place, dar stă și se uită urât și analizează pe toată lumea. Și eu am avut un concert astă iarnă în care a plouat foarte tare, eram într-un parc din București și i-am zis la un moment dat, în timpul concertului și mai ales după, mamaie, vine un curț, stai cu noi, e frig. Nu. După am început să-l pun pe tour managerul meu să-i zică, să rămână, sunt din partea echipei, ne poate, veniți. Nu. S-a mai dus într-o jumătate de oră. Bunica, vă rugăm frumos, trebuie să intrați că vă... Lasă-mă, dragă, în pace. Stau, vine aici, ce-ai? Iar am mai stat, iar până la urmă am dus. Mamaie, te rog eu frumos, nu înțeleg ce fac. Lasă-mă, fac. După ce că vin o dată la nu știu cât timp, lasă să văd și eu oamenii ăștia cum stă și face poze cu tine. Dacă ei stă în ploaie, eu de ce să stau în ploaie? Lasă-mă, până la final, până am făcut poze cu toată lumea în ploaie, noi vorbim cu dezacord la țară. A stat să vadă toți oamenii cum fac poze și a fost foarte sweet.
2: Ce scumpă.
5: Ce tare că faci chestiile astea împreună cu...
1: Da, încerc
2: da, știți ce se întâmplă? Poți. Că nu o să mai fie bunici de astea, din păcate.
1: Eu sper să fiu eu zici? Acea bunică.
2: Păi pentru că toate s-au mutat la promenada, s-au mutat la băneasa, s-au mutat
5: la... Domnit,
1: eu
5: așa.
1: Cred că s-am din genele alea.
2: Da?
1: Da.
2: O să fie așa, atoasolea.
1: Da.
5: Uite, mă uit prin mesaje pe aici, iartă-mă.
1: Eu aștept să plec de la București ca să nu mai trebuiască să mă țin de regulile gramatică.
3: cum ești din București?
1: Bam. Ies să nu mai țin cont.
2: Și cum zici, cum?
1: Adică, lasă-mă în pace. Ce face fa alea la poartă? Dar așa vorbim noi și la noi, acest fa este
0: dar,
1: de, iar
0: merge,
1: de drag.
0: La ea chiar ar merge un rol la sfirbinț.
2: Ar merge să-ți faci un tricou. Păi ce face fa alea la poartă?
1: Da,
2: ce fa alea la poartă?
1: Cum este, dacă stați să vă gândiți, la România, da? La statul nostru, la țara asta minunată. Nu vi se pare că asta este cea mai importantă problemă a tuturor oamenilor? Este sursa problemei umane la țară. Ce face fa alea la poartă?
0: Ce face
1: fa alea la poartă? Nu vi se pare că asta definește...
2: Da, pentru că te exclude.
1: Omul, da.
2: Da, adică asta, alea face ceva implică, fără mine.
3: Dacă alea sunt mult. Și din al

0: sat
1: e cu atât e mai rău. Sau dacă problemă sunt venite, majoră. Dacă sunt venite de la București, e orice, poți să pui orice substrat la această replică. Ce face Fale la țară? Îi la poartă. Da.
2: Hai că a vorbit Florian Rusi astăzi la matinal.
1: Foarte rău, Florian, ia microfonul.
0: Eu am ascultat.
3: Ce face Fale la Rusi?
2: Deci eu aș asculta o pe Holy Moly doar vorbind așa, adică mi se pare.
3: Nu te-ai gândit să-ți faci tu un podcast singură?
1: Deci tocmai că tu ai zis podcast singură ar fi.
3: Păi da.
1: Nu știu cu cine aș putea să vorbesc.
3: Nu, cu tine, cu oglinda.
1: Nu, păi nu s-ar mai da stop, ar trebui să am oameni lângă mine. Deci,
2: există niște podcasturi.
1: Credeam că zice, există o boală asta.
2: Nu, există. E o boală, dar toată
3: boală simpatică.
2: Orice facem noi, să naște într-o boală, adică
3: da, ai probleme cu parasimpaticul.
1: Da.
2: Să faci un podcast singură.
1: Deci ar fi un pericol. Ar fi un pericol pentru
2: fan și simplu probabil sau pentru alte podcasturi.
1: Deci dacă eu aș face un podcast singură,
0: deci Soli Moli.
1: Zic că aș vorbi, da,
2: Soli Moli. Ăsta vorbește rar, dar bine.
1: Și le coace. V-am zis.
2: Soli Moli.
1: Da, Soli Moli. Gata.
0: Eu am fost într-un panel cu ea. Am fost într-un panel acum invitat de curând. Și eu mi-am făcut antrenamentul de ascultare, că
1: știai.
0: La orice întrebare se lungea foarte mult orice, dar are un haz de și uitam întrebarea eu și voiam să mai zic că e
2: ceva, adică. Fii atent.
1: Gata, întrebați doar pe Florian.
2: Când te duci la Bruno Mars?
4: Pe 14 iulie.
2: Gata, pe 14 iulie. Când lipsești de la matinal?
4: Marți, miercuri.
2: Nu știu ce e miercuri, 15.
4: Miercuri, da, miercuri 15.
0: Mamă, gata, te-ai prins cu
2: Vii să faci matinalul cu noi pe 15 iulie, dacă n-ai alt program?
3: Vii.
2: Cu mine și cu Daniel,
3: cu vii și cu morți.
1: 15 iulie, miercuri, da. Nu mare drag.
0: Deci mă trezesc
1: am o repetiție, da.
2: Bine, vorbim astăzi. Ema,
1: da.
3: Auzi,
1: Ema trebuie să-mi dea
2: Ema, o lași să vină în locul tău la matinal.
4: Uite cum, vezi, îmi dai o singură foc la valiză.
1: Nu știu. Puneți presiune pe Ema. Nu mă simt confortabil.
2: Nu punem presiune.
1: Ne puneți femei una împotriva celuilalt.
4: Doamne ferește.
2: Plec, nu sunt înlocuit de cineva.
0: Dacă aveți un post de tăcere radiofonică, vin și eu dacă aveți vreodată vreun loc.
1: Florian, vine cu idei. Să tag
0: radiofonică.
3: Băi, frate, deci din toată...
4: Chiar trebuie să vii.
3: Din toată întâlnirea... Voi ați venit să cântați azi la radio, da? Știi ce, cu ce o să rămână lumea în cap? Deci nu cu inimi, cu nu știu ce, nu. Ce face fă alea la poartă?
4: Da, asta e rubrica.
1: Că trebuie să menționez. Fa. La noi nu e fă.
0: N-are diacritice pe care te-a saturat.
3: Ce face fa alea la poartă?
1: E de drag.
2: Ce glas dulce are Holy Moly? Nu mă satur de voi să o mai chemați pe dulcica asta.
3: Păi dar vine miercuri.
4: Cine este fata asta deosebită?
2: Holy! Seamănă izbitor, e frumoasă, inteligentă și zăpăcită.
3: Dar cum o cheam pe bunica ta? Ești nepoată de alu?
1: De alumia.
3: De alumia, că are vaca aia neagră, nu?
1: Da. Alumia.
2: Mor de dragul ei, este foarte simpatică. Nu cunoșteam această latură a ei, zice Ștefi.
3: Fiecare om are câte o latură.
2: Cine-i fata asta? Cine-i fata asta?
4: Cine-i fata asta simpatică?
2: Da.
4: Tare de tot.
3: Te pupăm.
2: Eu știi ce-mi doresc?
3: Pipote de...
2: Vreau ca într-o zi, nu știu care zi, că acum lipsesc două zile, mâine și poimâine, dar...
4: Vino și mâine, Holy Moly, cu noi la matinal.
2: Dar nu am nicio problemă.
1: Vă rog frumos, îmi puneți scandal în casă.
4: De ce?
1: Pentru că vin aici, asta e că tu mâine nu ești plecată, scuze. Credeam că ești mâine plecată.
2: Nu, eu sunt plecată.
4: Dar poți să vii și când sunt plecată, nu-i problemă.
1: Păi stai, cum adică acum? Nu,
3: mâine vine Florian, măi, băi, fii
1: atent. Mâine vine Florian, vă rog frumos.
2: Băiat, nu ia în lumea asta, nimeni nu ia locul nimănui.
1: Așa este.
2: E loc pentru toată lumea, pentru că sunt atâtea inimi.
4: Iată.
3: Ia uzi. Predică-mă. Asta e predică de spus dimineața la biserică.
0: Să fie și s-a pus piesa. Ai văzut cum a venit să salveze totul.
2: Sunt atâtea inimi și din păcate multe nu își găsesc locul. Asta e problema.
3: Sunt atâtea inimi și prea puține pipote.
2: Mulțumim mult de tot pentru...
1: Noi mulțumim.
0: Mulțumim și noi.
2: Visul meu, asta voiam să vă zic, e ca într-o zi piesa asta să câștige hitul monstru al verii.
3: Poate mâine.
2: Poate mâine. Aruncăm,
4: aruncăm în arenă.
2: Să nu vă pripiți mâine, că mâine va fi greu.
3: Ce?
2: Mai lăsați-o, mai... Dar nu vă învăț eu pe voi să faceți radio. Faceți cum știți.
3: Ne tai capul.
2: Mulțumim, Florian, mulțumim, Maria, Holy Moly, spuneți cum vreți.
4: Mulțumim pentru stare.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
5: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

Bună dimineața și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și mă bucur să ne bem cafeluța împreună aici la Siget FM. Fie că ești deja la muncă, pe drum sau încă te bucuri de primele momente de liniște ale dimineții, îți mulțumesc că ai ales să fim împreună. Urmează câteva ore cu muzică bună, informații interesante, voie bună și momente care sper să-ți aducă zâmbetul pe buze. Savurează cafeaua, lasă grijile pentru mai târziu și începe ziua cu energie pozitivă. Noi ne ocupăm de atmosfera bună, de hiturile pe care le iubești și de compania potrivită pentru dimineața ta. Până la ora 14 rămânem împreună aici la Siget FM. Sunt Alexandra și mă bucur că ai ales să fim pe aceeași frecvență. Hai să facem din ziua de astăzi una cât se poate de frumoasă.

0: Just a little taste.
1: Dragii mei, la această oră avem 19 grade Celsius în Sighetul Marmației, un cer mai mult înorat și un aer plăcut, numai bun pentru începutul unei noi zi. Pe parcursul zilei, temperatura va urca până în jurul valorii de 22-24 de grade, așa că ne așteaptă o vreme confortabilă, fără arșița din ultimele zile. Dacă ai drumuri de făcut sau ți-ai propus o plimbare, astăzi chiar pare una dintre acele zile în care natura te îmbie să petreci mai mult timp afară. Oriunde te-ai afla, îți doresc o zi liniștită, cu spor în tot ceea ce ai de făcut. Noi mergem mai departe cu muzică bună și energie pozitivă aici la Sighet FM pe 89,3 FM. We'll be right back.

0: sâmbătă, 11 iulie, dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugătag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deți Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugătag. Vara se trăiește la Holiday.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Vrei ca afacerea ta să ajungă la cât mai mulți clienți? Alege Sighet FM, îți promovăm produsele, serviciile și evenimentele prin spoturi audioprofesioniste și campanii gândite să aducă rezultate. Fie că ai un magazin, un restaurant, o pensiune sau orice altă afacere, mesajul tău ajunge zi de zi la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Avem soluții de promovare pentru orice buget și o echipă gata să-ți transforme ideile în reclame care se fac auzite. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să creștem împreună vizibilitatea afacerii tale. Sighet FM e radioul care dă glas afacerii tale.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Rezultatele inițiale la examenul de bacalaureat înainte de contestații au fost publicate pe edu.ro. Datele înregistrate la nivel național relevă o rată acumulată de promovare de 74,8%. Au promovat în total 94.345 de candidați din numărul celor 126.169 de candidați prezenți. Pentru promoția curentă, rata de reușită este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți procentul se situează la 31,7%. 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați au obținut medii situate în intervalul 9-9-49. 4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 au fost eliminați. Astăzi, contestațiile pot fi depuse în intervalul 14-18. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și pe 8 și 9 iulie, potrivit calendarului oficial. Programul concret, formularele necesare și modalitatea de transmitere sunt comunicate de fiecare centru de examen sau inspectorat școlar. Candidații trebuie să respecte procedura indicată de centrul în care au susținut examenul. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării, însă elevii trebuie să verifice instrucțiunile locale. Nota poate crește sau scădea după contestație. Lucrarea pentru care a fost depusă contestația este reevaluată, iar nota rezultată după această etapă devine definitivă. Primăria Sighetu Marmației informează că începând de luni 6 iulie vor fi date în folosință insulele ecologice digitalizate din cartierul Bogdan Vodă. Insulele ecologice digitalizate pot fi utilizate cu cartelă și cu aplicația din telefonul mobil. Pentru ridicarea cartelei, cetățenii arondați insulelor ecologice sunt rugați să se prezinte la Primăria Municipiului Sighetu Marmației, strada Bogdan Vodă numărul 14, în sala mică de ședințe de luni până vineri, astfel de luni până joi în intervalul orar 9-15, iar vineri de la 9 până la 12. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării, cetățenii care dețin telefoane cu sistem de operare iOS vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil. Astăzi avem parte de vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta însă și înnorări temporare. Pe arii relativ extinse, ziua îndeosebi în zonele montane, iar noaptea și în rest se vor semnala ploi cu caracter de aversă însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale, cu viteze la rafal în general de 45-50 de km la oră, iar în zona montană înaltă de 60-70 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar minimele se vor situa între 14 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Indiferent unde te poartă viața, Siget FM te aduce mai aproape de locurile și oamenii care contează. Fie că ești acasă, în alt oraș al țării sau la mii de kilometri distanță, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online din orice colț al lumii. În fiecare zi îți aducem muzica pe care o îndrăgești, cele mai importante știri locale și informații din Maramureșul istoric, ca să rămâi mereu conectat la ceea ce se întâmplă acasă. Siget FM e frecvența care te aduce mai aproape de casă.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit and Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Ești în trafic, atunci lasă grija drumului în seama atenției tale. Conduc cu responsabilitate, respectă regulile de circulație, păstrează o viteză adaptată condițiilor de drum și evită orice lucru care îți poate distrage atenția. Un mesaj poate aștepta, însă siguranța ta și a celor din jur este întotdeauna pe primul loc. Dacă întâlnești radere, accidente, lucrări, coloane de mașini sau alte situații importante pe drumurile din Maramureșul istoric, dă-ne de veste la 0754 208 208. Informația ta poate fi de mare ajutor pentru ceilalți șoferi. Împreună circulăm mai informat, mai responsabil și mai sigur. Sighet FM e radioul care merge cu tine kilometru după kilometru.

11 și 3 minute, 20 de grade la această oră în Sietul Marmației. Pentru această oră ți-am pregătit Florian Rus featuring Ina cu 7 zile, David Guetta și Forever Young, Edward Sanda cu Ioana Ignat și Tu pe mine m-ai ales, dar și Alan Walker cu Endless Summer. Iar în continuare vă invit să ascultăm Benson Boone și Mystical Magical pe 89,3 FM.

un gând frumos pentru cineva drag la Sighet FM, îi poți da glas. Trimite-ne dedicația ta, o urare specială sau melodia pe care vrei să o dăruiești la 0754-208-208, iar eu o voi transmite în direct. Fie că spui la mulți ani, te iubesc, îți mulțumesc sau pur și simplu mi-e dor de tine, fiecare mesaj poartă o emoție care merită împărtășită. Fă o surpriză unei persoane dragi, adu-i un zâmbet și lasă muzica să completeze ceea ce simți. Sighet FM e radioul care apropie oamenii prin muzică și emoție.

0: Atenție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Fenomenele hidrometeorologice periculoase de săptămâna trecută care au afectat județul Maramureș au produs pagube în 4 unități administrativ-teritoriale, Bogdan Vodă, Copalnic Mănăștur, Cupșeni și Borșa. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Potrivit autorităților, precipitațiile abundente, ploile torențiale, descărcările electrice și rafalele puternice de vânt au provocat creșteri rapide ale debitelor unor văi și păraie care s-au revărsat și au afectat infrastructura locală. Bilanțul provizoriu indică avarierea a 3 podețe, a aproximativ 10 km de străzi, a 500 de metri de drum comunal și a 2,5 km de drum forestier și agricol. Totodată au fost colmatate șanțuri, podețe și stația de captare a apei din sistemul centralizat de alimentare cu apă din Borșa. Vântul puternic, cu rafale de până la 68 de km la oră, a doborât un stejar peste acoperișul unei locuințe din Cupșeni. Din fericire, în urma acestor incidente nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite. Condițiile meteorologice severe și descărcările electrice au favorizat izbucnirea unor incendii la acoperișul unei locuințe din Leordina, la un adăpost pentru animale din Rogoz și la Biserica Sfântul Ilie din localitatea Posta. Nici în aceste cazuri nu au fost raportate victime. Pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteo au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureș, alături de membrii comitetelor locale pentru situații de urgență, care au acționat cu personal specializat, utilaje și echipamente specifice. Prefectul Rudolf Stauder a precizat că prin ordin al prefectului vor fi constituite comisii mixte de specialitate care vor evalua în teren pagubele produse în cele 4 localități afectate. După finalizarea proceselor verbale de constatare, datele vor fi centralizate și trimise ministerelor de resort în conformitate cu prevederile legale. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost căutat duminică de echipele de intervenție după ce s-a rătăcit într-o zonă împădurită din apropierea orașului Vișeu de Sus și a cerut ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112. La acțiune au participat mai multe echipaje de jandarmerie alături de polițiști și pompieri care au pornit în căutarea bărbatului imediat după primirea apelului. După aproximativ 30 de minute, patrula de jandarmerie montană din cadrul postului montan Valea Vaserului l-a identificat într-o zonă împădurită. Bărbatul le-a povestit salvatorilor că intenționa să ajungă în zona Arșița din Vișeu de Sus, însă a ales o rută ocolitoare prin pădure în locul drumului principal. La un moment dat, acesta a început să se simtă rău și și-a dat seama că nu mai știe în ce direcție să se deplaseze. Conștient de situație, a apelat 112 și a solicitat ajutor. La fața locului au ajuns și echipajele SMURD care i-au acordat îngrijirile medicale necesare. Jandarmeria Maramureș recomandă persoanelor care se deplasează în zone montane sau împădurite să se informeze în prealabil asupra traseelor, să aleagă doar rute cunoscute și să nu se abată de la acestea. În cazurile în care constată că s-au rătăcit, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 și să rămână pe loc pentru a putea fi localizați cât mai rapid de echipele de intervenție. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care persoanele fizice pot investi în perioada 6 iulie-7 august în titluri de stat cu dobânzi anuale de până la 17,15%, veniturile obținute fiind neimpozabile. Noua emisiune cuprinde titluri de stat cu maturități de 1,5 și 5 ani. Dobânzile oferite sunt de 6,25% pentru titlurile cu scadență la un an, 6,75% pentru cele cu maturitatea de 3 ani și 7,15% pentru cele pe 5 ani. Titlurile au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Acestea pot fi cumpărate prin platforma ghiseul.ro în perioada 6 iulie-5 august, online prin spațiul privat virtual pentru emisiunile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului între 6 iulie și 6 august, direct de la sediile Trezoreriei Statului până în 7 august, precum și prin subunitățile Poștei Române până în 6 august în mediul urban și până în 5 august în mediul rural. Ministerul Finanțelor reamintește că începând din martie 2025, persoanele care dețin un cont pe platforma ghiseul.ro și un card de debit pot cumpăra titluri de stat online fără a mai fi necesară deplasarea la ghișee. Dobânda aferentă investițiilor este plătită anual conform prospectului de emisiune, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Totodată, titlurile de stat din cadrul programului Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Investitorii pot realiza una sau mai multe subscrieri și au posibilitatea de a le anula în perioada de ofertă prin depunerea unei cereri. Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce caut sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

platformă online. În prima lună a încasat în jur de 600 de lire. Încurajată de rezultate, a început să cumpere haine din magazine caritabile și să le revândă pe platforme specializate. Astăzi comercializează între 200 și 400 de articole în fiecare lună, iar afacerea i-a adus în aproape 2 ani venituri totale de aproximativ 118.000 de lire sterline. În mod obișnuit câștiga între 5.000 și 6.000 de lire lunar, iar în cea mai bună lună a ajuns la 15.000 de lire. Fosta profesoară spune că pe lângă veniturile mai mari, cel mai important câștig este libertatea de a-și organiza programul și de a petrece mai mult timp alături de familie. Povestea sa relatată de publicația The Sun a fost preluată de către știrile Pro TV. O dovadă că uneori cele mai mari oportunități apar atunci când ai curajul să începi de la zero. Mai multe știri interesante aici pe 89,3 FM. Iar acum ascultăm Avicii și Addicted to You.

3 minute în această oră ascultăm Emma și Noaptea Voltaj. Mi-e dor de Eminem cu Houdini, dar și Alexandra Căpitănescu cu Stea Căzătoare. 0754-208-208, aștept mesajele voastre aici la Siget FM. Dacă doresc să faci o dedicație, doresc să transmiți un gând bun cuiva drag sau pur și simplu vrei să-ți asculti melodia preferată în playlistul Siget FM. Damiano David și Next Summer chiar acum.

Unele clădiri par condamnate să fie uitate, altele primesc o nouă șansă și ajung să impresioneze o lume întreagă. Următoarea poveste vine din Statele Unite. Un terminal vechi al aeroportului din New York, rămas nefolosit timp de aproape 20 de ani, a fost transformat într-un hotel de lux în urma unei investiții de 265 de milioane de dolari. Clădirea, construită în anii 60 și considerată un simbol al epocii de aur al aviației, a fost restaurată cu grijă, astfel încât să păstreze designul original, dar să oferă toate facilitățile moderne. Astăzi, hotelul dispune de peste 500 de camere, restaurante, spații de relaxare și chiar o piscină amplasată pe acoperiș cu vedere spre pistele aeroportului. Una dintre cele mai apreciate atracții este un avion de epocă transformat într-un bar, unde turiștii pot lua masa sau savura o băutură într-un decor inedit. Potrivit știrilor Pro TV, hotelul a devenit una dintre cele mai apreciate unități de cazare aflate în apropierea unui aeroport, fiind inclus în clasamentele internaționale de specialitate. Tarifele pornesc de la aproximativ 200 de dolari pe noapte, iar camerele cu vedere spre piste sunt cele mai căutate de pasionații de aviație. Emma și Noapte ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cash sau în rate? La OptimCars alegerea este simplă. La OptimCars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La OptimCars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa OptimCars. OptimCars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Sâmbătă, 11 iulie, dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugătag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deții Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugătag. Vara se trăiește la Holiday.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

pe frecvență. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

Bun găsit la știrile Sighet FM. Polițiștii maramureșeni, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus ieri în aplicare un mandat de percheziție domiciliară pe raza localității Vișeu de Sus într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, reducerea suprafeței Fondului Forestier Național și executarea fără autorizație de construire a unei construcții, cu referire la edificarea unei construcții pe un teren aflat în Fondul Forestier Național, proprietatea statului. În vederea completării materialului probator, pe parcursul desfășurării percheziției, polițiștii au urmărit descoperirea și ridicarea unor mijloace de probă în cauză. Risc crescut de boli digestive din cauza legumelor și fructelor ținute în soare. Anual, 70.000 de români ajung la spital cu enterocolită. Medicii avertizează că o vacanță poate fi dată peste cap de la o singură porție de mâncare alterată. Printre simptome se numără durerile de burtă, starea de greață și febra. În piețe, legumicultorii vin încă de la primele ore ale dimineții la tarabe. Ei trebuie să vândă marfa până la ora 12 pentru că altfel se poate strica din cauza căldurii. În aceste condiții crește riscul de toxi-infecții alimentare. Însă există și comercianți care își vând produsele pe stradă, în soare. Reprezentanții Direcției Sanitare fac în această perioadă mai multe controle, în timp ce medicii avertizează că riscul de enterocolită este mai crescut în perioada vacanțelor, mai ales pe litoral. Citez: ca simptome, enterocolitele se manifestă prin dureri abdominale, scaune diareice moi sau apoase. Pot asocia febra, deshidratare și alterarea stării generale. Am încheiat citatul, explică medicul infecționist Octavian Tăbăcaru. La nivel național, aproximativ 70.000 de români se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor alterate. Sistemul de educație din România continuă să se confrunte cu probleme structurale care apasă tot mai greu pe umerii profesorilor. Lipsa personalului, birocrația excesivă, volumul ridicat de sarcini și nemulțumirile legate de salarii determină pe toți mai mulți dascăli să se întrebe dacă mai merită să rămână în învățământ. Un nou studiu arată că aproape 4 din 10 cadre didactice iau frecvent în calcul abandonarea profesiei pe fondul stresului constant și al supra-solicitării. Datele apar în barometrul stării de bine a profesorilor din România 2026, realizată la finalul anului școlar 2025-2026. Cercetarea desfășurată în lunile aprilie și mai pe un eșantion de 1518 profesori din învățământul preuniversitar conturează o imagine îngrijorătoare asupra climatului din școli și licee. Potrivit studiului, 38% dintre profesori spun că se gândesc în mod frecvent să renunțe la cariera didactică. Motivele invocate țin în principal de presiunea acumulată la locul de muncă, de volumul mare de activități și de sarcinile administrative care le consumă timpul și energia. Mai mult decât atât, peste jumătate dintre respondenți, respectiv 51%, afirmă că se confruntă des cu situații stresante în activitatea profesională. Procentul este mai ridicat decât cel înregistrat în rândul medicilor de familie, unde nivelul stresului raportat este de 45% și aproape dublu față de populația urbană activă, unde ponderea este de 26%. Studiul atrage atenția și asupra riscului de epuizare profesională. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Fi
0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

12:57 de minute, iar noi avem și o dedicație de la Alex pentru Andreea. Iubire, dacă mă mai suporți încă o zi, înseamnă că suntem făcuți unul pentru celălalt. Te iubesc! Ina featuring Rehab și I'll Be Waiting. Ascultăm chiar acum pe 89,3 FM. 0754-208-208. Dacă ai și tu o dedicație de făcut, un gând frumos de transmis, sau dacă dorești să asculti melodia ta preferată în playlistul Sighet FM.

0: învăța ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Dragii mei, în acest moment în Sighetul Marmației sunt 21 de grade Celsius, iar cerul este înorat, atmosfera este plăcută, însă meteorologii spun că în orele următoare sunt posibile averse, așa că dacă plecați de acasă, ar fi bine să aveți o umbrelă la îndemână. Indiferent de vreme, vă doresc o zi cât mai frumoasă, iar eu rămân pentru următoarele minute aici pe 89,3 FM alături de voi cu muzică bună și informații utile. Carlos Dreams și AE ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Un obicei care pentru unii pare un moft este pentru alții o adevărată tradiție. În China, somnul de după amiază nu este privit ca o pierdere de timp, ci ca un gest benefic pentru sănătate. Potrivit unui sondaj realizat de Societatea Chineză pentru Cercetarea Somnului, peste 70% dintre chinezi obișnuiesc să doarmă la prânz cel puțin 30 de minute. Tradiția are rădăcini vechi de peste 2000 de ani și este menționată chiar și în una dintre cele mai importante lucrări de medicină tradițională chineză. Conform știrilor ProTV, aceste credințe, un pui de somn la mijlocul zilei ajută organismul să se refacă și susține sănătatea inimii. Chiar și astăzi, în unele regiuni din China, magazinele și firmele își întrerup activitatea pentru câteva ore, astfel încât angajații să se poată odihni. Specialiștii recomandă însă ca siesta să fie scurtă, în jur de 20-30 de minute, și să nu înceapă imediat după masă. De asemenea, nu este indicat să dormim cu capul pe birou, deoarece această poziție poate afecta coloana și calitatea odihnei. Așadar, dacă simțiți nevoia unui pui de somn după prânz, s-ar putea să fie mai mult decât un simplu răsfăț. Poate fi o metodă bună pentru a vă reîncărca bateriile. Poate că nu vom introduce siesta în programul zilnic prea curând, dar un lucru este sigur. Uneori, doar câteva minute de odihnă pot face diferența între o după-amiază obositoare și una plină de energie.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Service SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Sâmbătă, 11 iulie, dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugătag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deții Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugătag. Vara se trăiește la Holiday. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sighet Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: Dacă vă place pizza și vă planificați următorul city break, s-ar putea ca destinația ideală să nu fie chiar Italia. Un nou clasament european vine cu o surpriză pentru iubitorii acestui preparat. Ghidul Top Pizza Europa 2026, unul dintre cele mai apreciate clasamente din domeniu, a desemnat cele mai bune pizzerii din Europa, aflate în afara Italiei. Iar pentru al treilea an la rând, primul loc nu merge în Spania sau Franța, ci în Londra. Pe locurile următoare se află restaurante din Madrid și în apropierea Parisului, iar clasamentul arată că pizza de calitate nu mai este de mult un privilegiu exclusiv al Italiei. În total, ghidul CUP include 200 de pizzerii din 35 de țări europene. Un alt detaliu interesant este că Spania conduce la numărul de restaurante incluse în clasament, urmată de Franța și Marea Britanie. În plus, tot mai mulți turiști își aleg vacanțele în funcție de experiențele culinare. Iar astfel de topuri transformă restaurantele premiate în adevărate atracții turistice. Conform Mediafact, dacă ajungeți prin Londra, Madrid sau Paris, poate merită să lăsați deoparte obiectivele turistice pentru câteva zeci de minute și să descoperiți una dintre cele mai apreciate pizza din Europa. Se pare că atunci când vine vorba de pizza, surprizele nu lipsesc, iar uneori cea mai bună felie nu te așteaptă neapărat în Italia, ci chiar într-unul dintre cele mai vizitate orașe ale Europei. Jennifer Lopez, ascultăm chiar acum cu Baila Conmigo, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIET FM.
1: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar. El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame.

0: Ay, bendito.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Rezultatele inițiale la examenul de bacalaureat înainte de contestații au fost publicate pe edu.ro. Datele înregistrate la nivel național relevă o rată acumulată de promovare de 74,8%. Au promovat în total 94.345 de candidați din numărul celor 126.169 de candidați prezenți. Pentru promoția curentă, rata de reușită este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți procentul se situează la 31,7%. 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați au obținut medii situate în intervalul 9-9-49. 4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 au fost eliminați. Astăzi, contestațiile pot fi depuse în intervalul 14-18. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și pe 8 și 9 iulie, potrivit calendarului oficial. Programul concret, formularele necesare și modalitatea de transmitere sunt comunicate de fiecare centru de examen sau inspectorat școlar. Candidații trebuie să respecte procedura indicată de centrul în care au susținut examenul. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării, însă elevii trebuie să verifice instrucțiunile locale. Nota poate crește sau scădea după contestație. Lucrarea pentru care a fost depusă contestația este reevaluată, iar nota rezultată după această etapă devine definitivă. Primăria Sighetu Marmației informează că începând de luni 6 iulie vor fi date în folosință insulele ecologice digitalizate din cartierul Bogdan Vodă. Insulele ecologice digitalizate pot fi utilizate cu cartelă și cu aplicația din telefonul mobil. Pentru ridicarea cartelei, cetățenii arondați insulelor ecologice sunt rugați să se prezinte la Primăria Municipiului Sighetu Marmației, strada Bogdan Vodă numărul 14, în sala mică de ședințe de luni până vineri, astfel de luni până joi în intervalul orar 9-15, iar vineri de la 9 până la 12. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării, cetățenii care dețin telefoane cu sistem de operare iOS vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil. Astăzi avem parte de vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta însă și înorări temporare. Pe arii relativ extinse, ziua îndeosebi în zonele montane, iar noaptea și în rest se vor semnala ploi cu caracter de aversă însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale, cu viteze la rafală în general de 45-50 de km la oră, iar în zona montană înaltă de 60-70 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar minimele se vor situa între 14 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Oare unde se trăiește cel mai bine în lume? Un nou clasament internațional are răspunsul, iar pentru al doilea an la rând, primul loc este ocupat de o capitală europeană. Capitala Copenhaga a fost desemnată cel mai bun oraș din lume în care se trăiește în 2026. Studiul a analizat 173 de orașe din întreaga lume, luând în calcul criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și oferta culturală. Copenhaga a obținut punctaj maxim la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, fiind apreciată pentru serviciile publice de calitate și nivelul ridicat al vieții. Pe al doilea loc se află Viena, care a dominat clasamentul în anii anteriori, iar podiumul este completat de Melbourne. În top 10 mai apar Sydney, Zurich, Geneva, Osaka, Vancouver și Tokyo. Specialiștii spun că, deși multe orașe au făcut progrese în domenii precum sănătatea și infrastructura, tensiunile internaționale și problemele de securitate continuă să influențeze calitatea vieții în numeroase regiuni ale lumii. Așadar, dacă visați la un oraș cu piste pentru biciclete, servicii publice excelente și un nivel ridicat de trai, Copenhaga rămâne destinația numărul 1. Iar eu în continuare vă invit să ascultăm Otilia și Every Minute pe 89,3 FM.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

13:53 am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și sper că ți-am făcut ziua puțin mai frumoasă. Se pare că ploaia ne oferă o binevenită pauză de la căldură, așa că profită de aerul mai răcoros și bucură-te de o după-amiază cât mai plăcută, indiferent unde te afli. Eu sunt Alexandra și te aștept din nou mâine dimineață aici pe 89,3 FM la Siget FM cu muzică bună, informații utile și aceeași energie pozitivă. Promit! Până atunci, ai grijă de tine și de cei dragi, îți doresc o după-amiază minunată.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758151403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Fenomenele hidrometeorologice periculoase de săptămâna trecută care au afectat județul Maramureș au produs pagube în 4 unități administrativ-teritoriale, Bogdan Vodă, Copalnic Mănăștur, Cupșeni și Borșa. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Potrivit autorităților, precipitațiile abundente, ploile torențiale, descărcările electrice și rafalele puternice de vânt au provocat creșteri rapide ale debitelor unor văi și păraie care s-au revărsat și au afectat infrastructura locală. Bilanțul provizoriu indică avarierea a 3 podețe, a aproximativ 10 km de străzi, a 500 de metri de drum comunal și a 2,5 km de drum forestier și agricol. Totodată au fost colmatate șanțuri, podețe și stația de captare a apei din sistemul centralizat de alimentare cu apă din Borșa. Vântul puternic, cu rafale de până la 68 de km la oră, a doborât un stejar peste acoperișul unei locuințe din Cupșeni. Din fericire, în urma acestor incidente nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite. Condițiile meteorologice severe și descărcările electrice au favorizat izbucnirea unor incendii la acoperișul unei locuințe din Leordina, la un adăpost pentru animale din Rogoz și la Biserica Sfântul Ilie din localitatea Posta. Nici în aceste cazuri nu au fost raportate victime. Pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteo au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureș, alături de membrii comitetelor locale pentru situații de urgență, care au acționat cu personal specializat, utilaje și echipamente specifice. Prefectul Rudolf Stauder a precizat că prin ordin al prefectului vor fi constituite comisii mixte de specialitate care vor evalua în teren pagubele produse în cele 4 localități afectate. După finalizarea proceselor verbale de constatare, datele vor fi centralizate și trimise ministerelor de resort în conformitate cu prevederile legale. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost căutat duminică de echipele de intervenție după ce s-a rătăcit într-o zonă împădurită din apropierea orașului Vișeu de Sus și a cerut ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112. La acțiune au participat mai multe echipaje de jandarmerie alături de polițiști și pompieri care au pornit în căutarea bărbatului imediat după primirea apelului. După aproximativ 30 de minute, patrula de jandarmerie montană din cadrul postului montan Valea Vaserului l-a identificat într-o zonă împădurită. Bărbatul le-a povestit salvatorilor că intenționa să ajungă în zona Arșița din Vișeu de Sus, însă a ales o rută ocolitoare prin pădure în locul drumului principal. La un moment dat, acesta a început să se simtă rău și și-a dat seama că nu mai știe în ce direcție să se deplaseze. Conștient de situație, a apelat 112 și a solicitat ajutor. La fața locului au ajuns și echipajele SMURD care i-au acordat îngrijirile medicale necesare. Jandarmeria Maramureș recomandă persoanelor care se deplasează în zone montane sau împădurite să se informeze în prealabil asupra traseelor, să aleagă doar rute cunoscute și să nu se abată de la acestea. În cazurile în care constată că s-au rătăcit, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 și să rămână pe loc pentru a putea fi localizați cât mai rapid de echipele de intervenție. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care persoanele fizice pot investi în perioada 6 iulie-7 august în titluri de stat cu dobânzi anuale de până la 17,15%, veniturile obținute fiind neimpozabile. Noua emisiune cuprinde titluri de stat cu maturități de 1,5 și 5 ani. Dobânzile oferite sunt de 6,25% pentru titlurile cu scadență la un an, 6,75% pentru cele cu maturitatea de 3 ani și 7,15% pentru cele pe 5 ani. Titlurile au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Acestea pot fi cumpărate prin platforma ghiseul.ro în perioada 6 iulie-5 august, online prin spațiul privat virtual pentru emisiunile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului între 6 iulie și 6 august, direct de la sediile Trezoreriei Statului până în 7 august, precum și prin subunitățile Poștei Române până în 6 august în mediul urban și până în 5 august în mediul rural. Ministerul Finanțelor reamintește că începând din martie 2025, persoanele care dețin un cont pe platforma ghiseul.ro și un card de debit pot cumpăra titluri de stat online fără a mai fi necesară deplasarea la ghișee. Dobânda aferentă investițiilor este plătită anual conform prospectului de emisiune, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Totodată, titlurile de stat din cadrul programului Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Investitorii pot realiza una sau mai multe subscrieri și au posibilitatea de a le anula în perioada de ofertă prin depunerea unei cereri. Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: sâmbătă 11 iulie dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugatag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deții Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugatag. Vara se trăiește la Holiday.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: 89,3 FM Siget FM.
1: Adamiane, dai drumul.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Sâmbătă, 11 iulie, dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugătag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deții Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugătag. Vara se trăiește la Holiday.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. SC Mecanica Sietu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Polițiștii maramureșeni, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus ieri în aplicare un mandat de percheziție domiciliară pe raza localității Vișeu de Sus într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, reducerea suprafeței Fondului Forestier Național și executarea fără autorizație de construire a unei construcții, cu referire la edificarea unei construcții pe un teren aflat în Fondul Forestier Național, proprietatea statului. În vederea completării materialului probator, pe parcursul desfășurării percheziției, polițiștii au urmărit descoperirea și ridicarea unor mijloace de probă în cauză. Risc crescut de boli digestive din cauza legumelor și fructelor ținute în soare. Anual, 70.000 de români ajung la spital cu enterocolită. Medicii avertizează că o vacanță poate fi dată peste cap de la o singură porție de mâncare alterată. Printre simptome se numără durerile de burtă, starea de greață și febra. În piețe, legumicultorii vin încă de la primele ore ale dimineții la tarabe. Ei trebuie să vândă marfa până la ora 12 pentru că altfel se poate strica din cauza căldurii. În aceste condiții crește riscul de toxi-infecții alimentare. Însă există și comercianți care își vând produsele pe stradă, în soare. Reprezentanții Direcției Sanitare fac în această perioadă mai multe controle, în timp ce medicii avertizează că riscul de enterocolită este mai crescut în perioada vacanțelor, mai ales pe litoral. Citez: ca simptome, enterocolitele se manifestă prin dureri abdominale, scaune diareice moi sau apoase. Pot asocia febra, deshidratare și alterarea stării generale. Am încheiat citatul, explică medicul infecționist Octavian Tăbăcaru. La nivel național, aproximativ 70.000 de români se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor alterate. Sistemul de educație din România continuă să se confrunte cu probleme structurale care apasă tot mai greu pe umerii profesorilor. Lipsa personalului, birocrația excesivă, volumul ridicat de sarcini și nemulțumirile legate de salarii determină pe toți mai mulți dascăli să se întrebe dacă mai merită să rămână în învățământ. Un nou studiu arată că aproape 4 din 10 cadre didactice iau frecvent în calcul abandonarea profesiei pe fondul stresului constant și al supra-solicitării. Datele apar în barometrul stării de bine a profesorilor din România 2026, realizată la finalul anului școlar 2025-2026. Cercetarea desfășurată în lunile aprilie și mai pe un eșantion de 1518 profesori din învățământul preuniversitar conturează o imagine îngrijorătoare asupra climatului din școli și licee. Potrivit studiului, 38% dintre profesori spun că se gândesc în mod frecvent să renunțe la cariera didactică. Motivele invocate țin în principal de presiunea acumulată la locul de muncă, de volumul mare de activități și de sarcinile administrative care le consumă timpul și energia. Mai mult decât atât, peste jumătate dintre respondenți, respectiv 51%, afirmă că se confruntă des cu situații stresante în activitatea profesională. Procentul este mai ridicat decât cel înregistrat în rândul medicilor de familie, unde nivelul stresului raportat este de 45% și aproape dublu față de populația urbană activă, unde ponderea este de 26%. Studiul atrage atenția și asupra riscului de epuizare profesională. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

nicio zi fără mine. Put your hands up, put your hands up.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Rezultatele inițiale la examenul de bacalaureat înainte de contestații au fost publicate pe edu.ro. Datele înregistrate la nivel național relevă o rată acumulată de promovare de 74,8%. Au promovat în total 94.345 de candidați din numărul celor 126.169 de candidați prezenți. Pentru promoția curentă, rata de reușită este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți procentul se situează la 31,7%. 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați au obținut medii situate în intervalul 9-9-49. 4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 au fost eliminați. Astăzi, contestațiile pot fi depuse în intervalul 14-18. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și pe 8 și 9 iulie, potrivit calendarului oficial. Programul concret, formularele necesare și modalitatea de transmitere sunt comunicate de fiecare centru de examen sau inspectorat școlar. Candidații trebuie să respecte procedura indicată de centrul în care au susținut examenul. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării, însă elevii trebuie să verifice instrucțiunile locale. Nota poate crește sau scădea după contestație. Lucrarea pentru care a fost depusă contestația este reevaluată, iar nota rezultată după această etapă devine definitivă. Primăria Sighetu Marmației informează că începând de luni 6 iulie vor fi date în folosință insulele ecologice digitalizate din cartierul Bogdan Vodă. Insulele ecologice digitalizate pot fi utilizate cu cartelă și cu aplicația din telefonul mobil. Pentru ridicarea cartelei, cetățenii arondați insulelor ecologice sunt rugați să se prezinte la Primăria Municipiului Sighetu Marmației, strada Bogdan Vodă numărul 14, în sala mică de ședințe de luni până vineri, astfel de luni până joi în intervalul orar 9-15, iar vineri de la 9 până la 12. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării, cetățenii care dețin telefoane cu sistem de operare iOS vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil. Astăzi avem parte de vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta însă și înorări temporare. Pe arii relativ extinse, ziua îndeosebi în zonele montane, iar noaptea și în rest se vor semnala ploi cu caracter de aversă însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale, cu viteze la rafală în general de 45-50 de km la oră, iar în zona montană înaltă de 60-70 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar minimele se vor situa între 14 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Firma Transilvania Boadin, sighetul Marmației, angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
5: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
4: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
6: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Fenomenele hidrometeorologice periculoase de săptămâna trecută care au afectat județul Maramureș au produs pagube în 4 unități administrativ-teritoriale, Bogdan Vodă, Copalnic Mănășturi, Cupșeni și Borșa. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Potrivit autorităților, precipitațiile abundente, ploile torențiale, descărcările electrice și rafalele puternice de vânt au provocat creșteri rapide ale debitelor unor văi și păraie care s-au revărsat și au afectat infrastructura locală. Bilanțul provizoriu indică avarierea a 3 podețe, a aproximativ 10 km de străzi, a 500 de metri de drum comunal și a 2,5 km de drum forestier și agricol. Totodată au fost colmatate șanțuri, podețe și stația de captare a apei din sistemul centralizat de alimentare cu apă din Borșa. Vântul puternic cu rafale de până la 68 de km la oră a doborât un stejar peste acoperișul unei locuințe din Cupșeni. Din fericire, în urma acestor incidente nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite. Condițiile meteorologice severe și descărcările electrice au favorizat izbucnirea unor incendii la acoperișul unei locuințe din Leordina, la un adăpost pentru animale din Rogoz și la Biserica Sfântul Ilie din localitatea Posta. Nici în aceste cazuri nu au fost raportate victime. Pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteo au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureș, alături de membrii comitetelor locale pentru situații de urgență, care au acționat cu personal specializat, utilaje și echipamente specifice. Prefectul Rudolf Stauder a precizat că prin ordin al prefectului vor fi constituite comisii mixte de specialitate care vor evalua în teren pagubele produse în cele 4 localități afectate. După finalizarea proceselor verbale de constatare, datele vor fi centralizate și trimise ministerelor de resort în conformitate cu prevederile legale. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost căutat duminică de echipele de intervenție după ce s-a rătăcit într-o zonă împădurită din apropierea orașului Vișeu de Sus și a cerut ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112. La acțiune au participat mai multe echipaje de jandarmerie alături de polițiști și pompieri care au pornit în căutarea bărbatului imediat după primirea apelului. După aproximativ 30 de minute, patrula de jandarmerie montană din cadrul postului montan Valea Vaserului l-a identificat într-o zonă împădurită. Bărbatul le-a povestit salvatorilor că intenționa să ajungă în zona Arșița din Vișeu de Sus, însă a ales o rută ocolitoare prin pădure în locul drumului principal. La un moment dat, acesta a început să se simtă rău și și-a dat seama că nu mai știe în ce direcție să se deplaseze. Conștient de situație, a apelat 112 și a solicitat ajutor. La fața locului au ajuns și echipajele SMURD care i-au acordat îngrijirile medicale necesare. Jandarmeria Maramureș recomandă persoanelor care se deplasează în zone montane sau împădurite să se informeze în prealabil asupra traseelor, să aleagă doar rute cunoscute și să nu se abată de la acestea. În cazurile în care constată că s-au rătăcit, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 și să rămână pe loc pentru a putea fi localizați cât mai rapid de echipele de intervenție. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care persoanele fizice pot investi în perioada 6 iulie-7 august în titluri de stat cu dobânzi anuale de până la 17,15%, veniturile obținute fiind neimpozabile. Noua emisiune cuprinde titluri de stat cu maturități de 1,5 și 5 ani. Dobânzile oferite sunt de 6,25% pentru titlurile cu scadență la un an, 6,75% pentru cele cu maturitatea de 3 ani și 7,15% pentru cele pe 5 ani. Titlurile au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Acestea pot fi cumpărate prin platforma ghiseul.ro în perioada 6 iulie-5 august, online prin spațiul privat virtual pentru emisiunile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului între 6 iulie și 6 august, direct de la sediile Trezoreriei Statului până în 7 august, precum și prin subunitățile Poștei Române până în 6 august în mediul urban și până în 5 august în mediul rural. Ministerul Finanțelor reamintește că începând din martie 2025, persoanele care dețin un cont pe platforma ghiseul.ro și un card de debit pot cumpăra titluri de stat online fără a mai fi necesară deplasarea la ghișee. Dobânda aferentă investițiilor este plătită anual conform prospectului de emisiune, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Totodată, titlurile de stat din cadrul programului Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Investitorii pot realiza una sau mai multe subscrieri și au posibilitatea de a le anula în perioada de ofertă prin depunerea unei cereri. Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: sâmbătă 11 iulie dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugătag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deții Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugătag. Vara se trăiește la Holiday.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești taxi la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Polițiștii maramureșeni, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus ieri în aplicare un mandat de percheziție domiciliară pe raza localității Vișeu de Sus într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, reducerea suprafeței Fondului Forestier Național și executarea fără autorizație de construire a unei construcții, cu referire la edificarea unei construcții pe un teren aflat în Fondul Forestier Național, proprietatea statului. În vederea completării materialului probator, pe parcursul desfășurării percheziției, polițiștii au urmărit descoperirea și ridicarea unor mijloace de probă în cauză. Risc crescut de boli digestive din cauza legumelor și fructelor ținute în soare. Anual, 70.000 de români ajung la spital cu enterocolită. Medicii avertizează că o vacanță poate fi dată peste cap de la o singură porție de mâncare alterată. Printre simptome se numără durerile de burtă, starea de greață și febra. În piețe, legumicultorii vin încă de la primele ore ale dimineții la tarabe. Ei trebuie să vândă marfa până la ora 12 pentru că altfel se poate strica din cauza căldurii. În aceste condiții crește riscul de toxi-infecții alimentare. Însă există și comercianți care își vând produsele pe stradă, în soare. Reprezentanții Direcției Sanitare fac în această perioadă mai multe controle, în timp ce medicii avertizează că riscul de enterocolită este mai crescut în perioada vacanțelor, mai ales pe litoral. Citez: ca simptome, enterocolitele se manifestă prin dureri abdominale, scaune diareice moi sau apoase. Pot asocia febra, deshidratare și alterarea stării generale. Am încheiat citatul, explică medicul infecționist Octavian Tăbăcaru. La nivel național, aproximativ 70.000 de români se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor alterate. Sistemul de educație din România continuă să se confrunte cu probleme structurale care apasă tot mai greu pe umerii profesorilor. Lipsa personalului, birocrația excesivă, volumul ridicat de sarcini și nemulțumirile legate de salarii determină pe toți mai mulți dascăli să se întrebe dacă mai merită să rămână în învățământ. Un nou studiu arată că aproape 4 din 10 cadre didactice iau frecvent în calcul abandonarea profesiei pe fondul stresului constant și al supra-solicitării. Datele apar în barometrul stării de bine a profesorilor din România 2026, realizat la finalul anului școlar 2025-2026. Cercetarea desfășurată în lunile aprilie și mai pe un eșantion de 1518 profesori din învățământul preuniversitar conturează o imagine îngrijorătoare asupra climatului din școli și licee. Potrivit studiului, 38% dintre profesori spun că se gândesc în mod frecvent să renunțe la cariera didactică. Motivele invocate țin în principal de presiunea acumulată la locul de muncă, de volumul mare de activități și de sarcinile administrative care le consumă timpul și energia. Mai mult decât atât, peste jumătate dintre respondenți, respectiv 51%, afirmă că se confruntă des cu situații stresante în activitatea profesională. Procentul este mai ridicat decât cel înregistrat în rândul medicilor de familie, unde nivelul stresului raportat este de 45% și aproape dublu față de populația urbană activă, unde ponderea este de 26%. Studiul atrage atenția și asupra riscului de epuizare profesională. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: sâmbătă 11 iulie dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugătag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deți Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugătag. Vara se trăiește la Holiday.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa! Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sara Său, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
1: Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Rezultatele inițiale la examenul de bacalaureat înainte de contestații au fost publicate pe edu.ro. Datele înregistrate la nivel național relevă o rată acumulată de promovare de 74,8%. Au promovat în total 94.345 de candidați din numărul celor 126.169 de candidați prezenți. Pentru promoția curentă, rata de reușită este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți procentul se situează la 31,7%. 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați au obținut medii situate în intervalul 9-9-49. 4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 au fost eliminați. Astăzi, contestațiile pot fi depuse în intervalul 14-18. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și pe 8 și 9 iulie, potrivit calendarului oficial. Programul concret, formularele necesare și modalitatea de transmitere sunt comunicate de fiecare centru de examen sau inspectorat școlar. Candidații trebuie să respecte procedura indicată de centrul în care au susținut examenul. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării, însă elevii trebuie să verifice instrucțiunile locale. Nota poate crește sau scădea după contestație. Lucrarea pentru care a fost depusă contestația este reevaluată, iar nota rezultată după această etapă devine definitivă. Primăria Sighetu Marmației informează că începând de luni 6 iulie vor fi date în folosință insulele ecologice digitalizate din cartierul Bogdan Vodă. Insulele ecologice digitalizate pot fi utilizate cu cartelă și cu aplicația din telefonul mobil. Pentru ridicarea cartelei, cetățenii arondați insulelor ecologice sunt rugați să se prezinte la Primăria Municipiului Sighetu Marmației, strada Bogdan Vodă numărul 14, în sala mică de ședințe de luni până vineri, astfel de luni până joi în intervalul orar 9-15, iar vineri de la 9 până la 12. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării, cetățenii care dețin telefoane cu sistem de operare iOS vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil. Astăzi avem parte de vreme mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta însă și înnorări temporare. Pe arii relativ extinse, ziua îndeosebi în zonele montane, iar noaptea și în rest se vor semnala ploi cu caracter de aversă însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale, cu viteze la rafală în general de 45-50 de km la oră, iar în zona montană înaltă de 60-70 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, iar minimele se vor situa între 14 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Sâmbătă 11 iulie dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugatag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deții Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugatag. Vara se trăiește la Holiday.
7: Nu ai mână de rușine.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Fenomenele hidrometeorologice periculoase de săptămâna trecută care au afectat județul Maramureș au produs pagube în 4 unități administrativ-teritoriale, Bogdan Vodă, Copalnic Mănăștur, Cupșeni și Borșa. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Potrivit autorităților, precipitațiile abundente, ploile torențiale, descărcările electrice și rafalele puternice de vânt au provocat creșteri rapide ale debitelor unor văi și păraie care s-au revărsat și au afectat infrastructura locală. Bilanțul provizoriu indică avarierea a 3 podețe, a aproximativ 10 km de străzi, a 500 de metri de drum comunal și a 2,5 km de drum forestier și agricol. Totodată au fost colmatate șanțuri, podețe și stația de captare a apei din sistemul centralizat de alimentare cu apă din Borșa. Vântul puternic, cu rafale de până la 68 de km la oră, a doborât un stejar peste acoperișul unei locuințe din Cupșeni. Din fericire, în urma acestor incidente nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite. Condițiile meteorologice severe și descărcările electrice au favorizat izbucnirea unor incendii la acoperișul unei locuințe din Leordina, la un adăpost pentru animale din Rogoz și la Biserica Sfântul Ilie din localitatea Posta. Nici în aceste cazuri nu au fost raportate victime. Pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteo au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureș, alături de membrii comitetelor locale pentru situații de urgență, care au acționat cu personal specializat, utilaje și echipamente specifice. Prefectul Rudolf Stauder a precizat că prin ordin al prefectului vor fi constituite comisii mixte de specialitate care vor evalua în teren pagubele produse în cele 4 localități afectate. După finalizarea proceselor verbale de constatare, datele vor fi centralizate și trimise ministerelor de resort în conformitate cu prevederile legale. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost căutat duminică de echipele de intervenție după ce s-a rătăcit într-o zonă împădurită din apropierea orașului Vișeu de Sus și a cerut ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112. La acțiune au participat mai multe echipaje de jandarmerie alături de polițiști și pompieri care au pornit în căutarea bărbatului imediat după primirea apelului. După aproximativ 30 de minute, patrula de jandarmerie montană din cadrul postului montan Valea Vaserului l-a identificat într-o zonă împădurită. Bărbatul le-a povestit salvatorilor că intenționa să ajungă în zona Arșița din Vișeu de Sus, însă a ales o rută ocolitoare prin pădure în locul drumului principal. La un moment dat, acesta a început să se simtă rău și și-a dat seama că nu mai știe în ce direcție să se deplaseze. Conștient de situație, a apelat 112 și a solicitat ajutor. La fața locului au ajuns și echipajele SMURD care i-au acordat îngrijirile medicale necesare. Jandarmeria Maramureș recomandă persoanelor care se deplasează în zone montane sau împădurite să se informeze în prealabil asupra traseelor, să aleagă doar rute cunoscute și să nu se abată de la acestea. În cazurile în care constată că s-au rătăcit, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 și să rămână pe loc pentru a putea fi localizați cât mai rapid de echipele de intervenție. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care persoanele fizice pot investi în perioada 6 iulie-7 august în titluri de stat cu dobânzi anuale de până la 17,15%, veniturile obținute fiind neimpozabile. Noua emisiune cuprinde titluri de stat cu maturități de 1,5 și 5 ani. Dobânzile oferite sunt de 6,25% pentru titlurile cu scadență la un an, 6,75% pentru cele cu maturitatea de 3 ani și 7,15% pentru cele pe 5 ani. Titlurile au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Acestea pot fi cumpărate prin platforma ghiseul.ro în perioada 6 iulie-5 august, online prin spațiul privat virtual pentru emisiunile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului între 6 iulie și 6 august, direct de la sediile Trezoreriei Statului până în 7 august, precum și prin subunitățile Poștei Române până în 6 august în mediul urban și până în 5 august în mediul rural. Ministerul Finanțelor reamintește că începând din martie 2025, persoanele care dețin un cont pe platforma ghiseul.ro și un card de debit pot cumpăra titluri de stat online fără a mai fi necesară deplasarea la ghișee. Dobânda aferentă investițiilor este plătită anual conform prospectului de emisiune, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Totodată, titlurile de stat din cadrul programului Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență. Investitorii pot realiza una sau mai multe subscrieri și au posibilitatea de a le anula în perioada de ofertă prin depunerea unei cereri. Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii.
Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
4: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

noi strângem brațe ca în ultima noapte, mereu voi fi aproape.

0: sâmbătă 11 iulie dăm distracția la maxim la piscina Holiday din Ocnașugătag. Te așteaptă Hora la piscină, un eveniment plin de voie bună, muzică live și atmosferă de vacanță. Invitat special, Deții Yuga, alături de MC Mario Dunca și DJ Relu, pentru o zi în care distracția nu se oprește. Răcorește-te în piscinele încălzite, bucură-te de aquapark, mâncare gustoasă și băuturi reci, într-un decor perfect pentru întreaga familie. Intrarea este doar 80 de lei pentru adulți, iar prețul include accesul la piscine, aquapark și la toată distracția zilei. Sâmbătă, 11 iulie, vino și tu să facem Hora la piscină, doar la pensiunea Holiday din Ocnașugătag. Vara se trăiește la Holiday.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OQ Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele părți.

0: dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Asculți Sighet FM, Sighet FM.
2: 89,3 FM, Sighet FM.
3: Asculți Sighet FM.
4: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89.3 FM.
1: Ascultă Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră. Enrique, Usher.

Sufletul meu, mă doare liniștea ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai, nu mai zici că să-i tăi. Nu mai aud, nu mai aud niciun glas de dor.

89,3 FM. Siget FM.

0: 89,3.
1: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.